вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

0: think we got potential.
1: Слухай та слухай 91.4 FM у Шацьку. Радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Ortega.
1: Вмикай та слухай 98 і 4 FM у Цумані. Аверс FM.

0: В Україні 7 година. Ранок з Аверсом. Інформаційно та музично. Ранок з Аверсом.
1: Правильний початок дня.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: чекає не заснуть вогні, бо ти їх розпалюєш сам.
1: Слухай, радіо Аверс.

0: Україні 8 година. Ранок з Аверсом. Інформаційно та музично. Ранок з Аверсом.
1: Правильний початок дня.
0: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Мої шановні, в увазі добірка новин на радіо Аверс о цій порі. Внаслідок атаки по Одесі пошкоджено триповерховий житловий будинок та автомобілі. Попередньо загинули двоє людей, щонайменше восьмеро, зокрема діти, постраждали. Серед загиблих жінка, яка під час атаки гуляла в парку з дітьми. Діти вижили, їм надається необхідна допомога. Також росіяни завдали 5 ударів кабами по Сумах. Є влучання по цивільній інфраструктурі в кількох частинах міста, зокрема 2 удари в центральній. В одному з епіцентрів удару пошкоджена нежитлова багатоповерхова будівля. У будівлях навколо вибито сотні вікон. Інформація щодо постраждалих і масштабів наслідків уточнюється. Верховна Рада України затвердила новий склад уряду за поданням прем'єра Сергія Корецького. Окрім очільників МЗС та Міноборони, подання щодо призначення яких має внести президент. До України повернули 501 тіло загиблих, які, за твердженням російської сторони, можуть належати українським військовим. Слідчі правоохоронних органів спільно з представниками експертних установ ідентифікуватимуть репатрійованих загиблих. СБУ затримала керівників одного з оборонних підприємств у справі про детонацію боєприпасів на складах у Вишневому. Як з'ясувало розслідування, 6 липня внаслідок комбінованої атаки РФ на складах здетонували боєприпаси, що зберігались в ангарах. Однак склади не були призначені.

0: і для їхнього зберігання. Річ у тім, що гендиректор підприємства неналежно організував виробничу господарську діяльність, не забезпечив виконання вимог пожежної безпеки та нормативно-правових актів щодо зберігання. Ба більше, його заступник допустив розміщення боєприпасів у безпосередній близькості до житлової забудови, що призвело до загибелі людей. Україна виступає за проведення можливої зустрічі Зеленського з Путіним у Туреччині. Про це заявив очільник МЗС Андрій Сибіга під час прес-конференції. Він назвав Анкару однією з глобальних дипломатичних столиць, нагадав про її роль у створенні зернового коридору та організації низки важливих міжнародних зустрічей. До інших подій. На низці вулиць Луцька розпочинається масштабна реконструкція тепломереж. На 16 секціях теплових мереж буде замінено 22 кілометри трубопроводів на нові попередньо ізольовані. Для реконструкції обрано ділянки магістральних теплових мереж, що перебувають у найбільш критичному стані, а також ті, модернізація яких підвищить стійкість системи централізованого опалення на випадок надзвичайних ситуацій. Гарантійний термін служби нових мереж – 50 років. Виконання земляних робіт на такій кількості об'єктів може спричинити певні незручності, зокрема, тимчасові перерви постачання гарячої води поза планом і графіком. Водночас результат реконструкції безпосередньо відчують споживачі. Зменшаться втрати теплової енергії в мережі, підвищиться надійність теплопостачання та скоротиться кількість аварійних ситуацій. На Волині підприємство, викрите в ухиленні від сплати податків, відшкодувало державі 19 мільйонів гривень. Встановлено, що впродовж 22-24 років підприємство не відображало в бухгалтерському та податковому обліку операції з реалізації сільськогосподарських тварин на відгодівлі. Податкові накладні не реєстрували, а відомості про продаж не вносили до звітності. Окрім того, підприємство занижувало базу оподаткування під час виплати орендної плати власникам земельних паїв, внаслідок чого не сплатило в повному обсязі податок на доходи фізичних осіб та військовий збір. Загальна сума збитків, завданих державі через несплату податків, становила майже 19 мільйонів гривень. Під час досудового розслідування підприємство в повному обсязі відшкодувало завдані державі збитки та сплатило штрафні санкції. У Центральному парку Луцька розпочали підготовку до розчищення меліоративних каналів. Наразі комунальники прибирають зарості та кущі, щоб забезпечити доступ спецтехніки. Після цього канали очистять від мулу і рослинності. Завершити роботи планують до кінця літа. У Луцьку відновили повноцінний рух тролейбуса номер 3 «Лісництво село Гараджа». Нагадаю, обмеження діяли через ремонт дорожнього покриття на вулиці Рівненській у Струмівці. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож залишайтесь з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.

0: реклама на радіо Аверс. АЗК «Паливо». Твоя вигода на старті. Встановлюй додаток. Миттєво мінус 2 гривні за літр. Оплачуй через гаманець. Мінус 3 гривні. Для військових, волонтерів і ДСНС постійна знижка 2 гривні. АЗК «Паливо». Заправляйся з розумом.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Medical Center є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Medical Center. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Радіо Арс. Замовляйте 050 378 72 06.

8.15 на студійному годиннику. Сьогодні, друзі, у нас п'ятниця, 17 липня. І ось ця довгоочікувана п'ятниця нарешті завітала не лише на календар, а й в наше життя. І це означає, що ми з вами вже на порозі. На порозі вихідних стоїмо буквально декілька годин. І знову буде відпочинок, і знову можна буде насолоджуватись. Хоча, можливо, в декого вже і сьогодні вихідний, або відпустка, ну, або якийсь інший привід для того, щоб не працювати, а робити те, що заманеться. Трошки так вам по-білому заздрю, ну, але тим не менш, як то кажуть друзі, і добре попрацювати, і добре відпочивати. Для всього потрібен час, для того, щоб організм нормально функціонував у майбутньому. Для вас у студії продовжує працювати Андрій Зубенко, і це «Ранок з Аверсом». Ну, а далі давайте поговоримо про те, що все ж таки потрібно нашому організму. Один з важливих елементів – це залізо. Незамінний матеріал, що робить ключовим компонентом нашого щоденного раціону наше життя більш, скажімо так, здоровим, і відповідно ми почуваємось набагато краще. До речі, залізо допомагає виробляти організму гемоглобін. І також залізо необхідне для вироблення енергії, гормонів та ДНК. Ну і якщо ми приділяємо мало уваги тому, скільки заліза в нашому організмі, якщо мало його споживаємо, то відповідно маємо потім і проблеми. Існує багато можливих причин дефіциту заліза, наприклад, запальні захворювання кишківника та нирок, але недостатнє споживання заліза, без сумніву, може до цього призвести. Тож, друзі, обов'язково потрібно вживати достатній кількості. Ну, але зрозуміло, що залізо міститься у різноманітних продуктах. Проте, перед тим зазначимо, що добова норма заліза для чоловіків у віці від 19 до 50 років та дорослих віком від 51 року становить 8 міліграмів на день. Норма заліза варіюється залежно від етапу життя. Жінкам у віці від 19 до 50 потрібно 8

15 міліграмів на день вагітним жінкам, 27 міліграмів на день, а жінкам, що годують грудьми, 9 міліграмів на день. Тож, де міститься найбільше заліза? Не повірите, першими на цьому місці молюски. Вони одні з найбагатших природних джерел заліза з високою біодоступністю. Це означає, що вони містять гемове залізо, форму, яку найлегше засвоювати організмом. Також нежирна яловичина. Порція вареної нежирної яловичини вагою 3 унції, ну, так, можете потім собі перевести, містить приблизно 2-3 міліграми заліза, причому точна кількість залежить від частини туші, кажуть дієтологи. І додають, що окрім заліза, нежирна яловичина є цінним джерелом високоякісного білка, цинку та вітаміну В12, які відіграють важливу роль у забезпеченні нормального функціонування організму. Ну, якщо перші два продукти ви вважаєте, що дуже важко дістати, то ось, будь ласка, сочевиця. До речі, Міністерство сільського господарства США поділилося такою інформацією, що сочевиця – це чудовий рослинний варіант, який містить близько 6,5 міліграмів заліза на одну чашку у вареному вигляді. Зауважується, що значна кількість, це значна кількість, до речі, 6,5 міліграмів для продукту, який є доступним за ціною та який легко зберігати у коморі. Однак, як і інші рослинні продукти, сочевиця містить негемове залізо, яке організм засвоює гірше, ніж гемове. Тому дієтологи радять поєднувати сечевицю з продуктами, багатими на вітамін С, такими як помідори чи цитрусові. Також заліза міститься багато у шпинаті. У вареному шпинаті міститься близько 6 міліграмів заліза на чашку, що робить його одним з найбагатших на залізо видів листової зелені. Так, сир тофу. Пів чашки сирого твердого тофу містить приблизно 3,4 міліграма негемованого заліза. Цей соєвий продукт може також є повноцінним білком, тобто містить усі амінокислоти, необхідні організму. Крім того, тофу містить антиоксидантні ізофлавоноли і полінасичені жирні кислоти, або корисні жири, які зменшують запалення. Ну і також зернові культури, збагачені залізом, зокрема пластівці, є ще одним чудовим джерелом залізу. Наприклад, порція у пів чашки готових до вживання вівсяних пластівців або пластівців з висівок може забезпечити відповідно 4,5 міліграми та 5,6 міліграмів заліза. Ну і якщо ви полюбляєте лускати насіння, то майте на увазі насіння гарбуза. Ще одне хороше джерело заліза та зручна і смачна поживна закуска. Окрім того, якщо полюбляєте додавати різноманітне насіння, наприклад, до салатів чи до якихось інших страв, то можете спокійно брати насіння кунжуту, хоча воно і містить близько 1,3 міліграми заліза на столову ложку. Але теж, як то кажуть, збагачує наш організм цим корисним елементом. Тож, друзі, вкотре переконуємося, що саме різноманітне, проте збалансоване харчування допомагає нам отримувати все необхідне для організму і вітаміни, і мінерали, і антиоксиданти, і все для того, щоб ми нормально почувалися і наш організм нормально функціонував. Тож, якщо якісь з перелічених продуктів ви не споживали ще, ну або споживали в обмеженій кількості, то можете їх збільшити, тим що пошукати якісь цікаві саме страви з цих продуктів, рецепти. Це абсолютно легко і можна знайти щось таке незвичне, що ви навіть уявити собі не могли, що саме з цих продуктів виходить ось така смакота. А ще окрім того, і ця смакота буде дуже корисна для вашого організму. Смачного всім, хто зараз має нагоду ще поснідати. Залишайтесь з нами. Ранок за версом триває.

вмикає та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс FM.

Друзі, всі ми неодноразово чули про те, що необхідно залишати чайові у закладах харчування. Ну, в залежності від того, який заклад, від нашої вихованості, знову ж таки, чи повідомлено нам інформацію про те, що потрібно залишати чайові. Це все робиться. Проте, інколи ми нехтуємо цим правилом, хоча це і неправильно. Але це якщо подивитися, з якого боку на це питання. Тому що в деяких країнах, от саме залишати чайові і не можна, бо на вас можуть образитися. А десь, якщо ви їх не залишите, то на вас подивляться, ну, таким з великим докором, наче ви невихована людина. Отож, правила щодо чайових у різних країнах може кардинально відрізнятися. Якщо в одних державах додаткова нагорода майже обов'язкова, то в інших така ситуація може поставити офіціантам незручне становище. До речі, ставлення до чайових залежить від місцевих традицій. Саме тому туристам радять заздалегідь дізнаватися про правила країни, куди вони подорожують. Наприклад, у США чаї фактично стали нормою. В ресторанах зазвичай залишають від 15 до 20% від суми рахунку. Додатково прийнято дякувати барменам, таксистам і персоналам готелів. Схожі правила діють і в Канаді. У Франції, Іспанії, Німеччині та Італії плата за обслуговування нерідко вже входить до рахунку. Водночас багато відвідувачів округлюють суму або залишають невелику нагороду за хороший сервіс. В Аргентині заведено залишати близько 10% готівку навіть після безготівкової оплати. У Бразилії сервісний збір часто вже включений до рахунку, а в Мексиці норми вважаються чайові у розмірі від 10 до 15%. У Таїланді, Індонезії та В'єтнамі додаткова нагорода не є обов'язковою, але її сприймають позитивно. В Індії у ресторанах також часто вже додають сервісний збір, а водіям таксі зазвичай просто округлюють суму поїздки. В Єгипті бакшиш давно став частиною місцевої культури. У багатьох країнах Африки також заведено залишати чайові гідам, особливо під час сафарі. Водночас у Сінгапурі, Австралії, Новій Зеландії, Данії, Швеції та Фінляндії чайові не вважаються обов'язковими, оскільки працівники сфери обслуговування отримують достатньо високу зарплату. Найобережніше туристам радять поводитися в Китаї, Японії та Південній Кореї. У Китаї чайові можуть сприйняти як грубість, а в окремих закладах вони взагалі заборонені. У Японії ж замість грошей за гарне обслуговування доречніше подарувати невеликий сувенір, особливо працівникам готелів. Ось так, друзі. Ну, по-перше, дійсно, треба знати особливості країни стосовно чайових, куди ви будете подорожувати, тож вивчайте цю інформацію. Ну і по-друге, мінімум 10%. Саме такий розмір чайових може бути в тих чи інших країнах. Ну, або стартувати від 10%. Майте це на увазі. Вмикай та слухай.

Друзі, важлива інформація. В Україні таки готуються до поступового підвищення комунальних тарифів. Однак зростання не буде різким чи одномоментним. За інформацією профільних структур, коригування вартості послуг відбуватиметься у кілька етапів, щоб уникнути надмірного фінансового навантаження на населення та забезпечити стабільність роботи критичної інфраструктури. Перші зміни торкнуться сфер, де собівартість давно перевищує чинні тарифи, а мережі потребують термінового оновлення. Фахівці пояснюють, що головними причинами здорожчання є зношеність комунальних систем, зростання вартості енергоносіїв та необхідність модернізації теплопостачання і водовідведення. Частина підприємств працює на межі рентабельності, що ускладнює підготовку до опалювального сезону та проведення ремонтів. Саме тому уряд розглядає варіант поетапного підвищення тарифів, щоб уникнути аварійних ситуацій та забезпечити безперебійне надання послуг. Очікується, що перші зміни українці відчують вже найближчим часом, тоді як повний перехід до нових тарифів триватиме кілька місяців. Для соціально вразливих категорій населення передбачені механізми компенсації, субсидії та додаткові програми підтримки, які мають пом'якшити вплив здорожчання на сімейні бюджети. Наприклад, в Луцькій громаді вже підвищили тарифи на водопостачання та водовідведення, на вивезення сміття. Побачимо, якими будуть тарифи на тепло цього опалювального сезону. Ну і, звісно, вас про це проінформуємо обов'язково в ефірі радіостанції Аверс. Більше новин запропонуємо вам вже після 9-ї години, тож залишайтеся з нами. Ну а на студійному годиннику наразі 8:45.

Волинь, зупинись! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Вшануємо усіх, хто загинув у боротьбі за незалежність України. Вічна пам'ять!

0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мої шановані і ваші увазі, добірка новин на Радіо Аверс у цій порі. У нас тільки атаки по Одесі. Пошкоджено триповерховий житловий будинок та автомобілі. Попередньо загинули двоє людей, щонайменше 10, зокрема діти, постраждали. Серед загиблих жінка, яка під час атаки гуляла в парку з дітьми. Діти вижили, їм надана необхідна допомога. Також росіяни завдали 5 ударів кабами по Сумах. Є влучання по цивільній інфраструктурі в кількох частинах міста, зокрема 2 удари в центральній. В одному з епіцентрів удару пошкоджена нежитлова багатоповерхова будівля. У будівлях навколо вибиті сотні вікон. Інформація щодо постраждалих і масштабів наслідків уточнюється. У Херсоні відомо про 2 поранених, а на Дніпропетровщині пошкоджено підприємство пошту та АЗС. Близько півночі російські окупанти атакували центр Херсона ударним безпілотником. Упродовж ночі російські війська понад 10 разів атакували Нікопольський та Дніпровський райони Дніпропетровської області, застосовуючи безпілотники та

артилерію. У Дніпрі через атаку виникла пожежа і також зазнав пошкоджень склад логістичної компанії. Додамо, що сили ППО цієї ночі збили 120 зі 138 ворожих цілей. На жаль, є влучання двох ракет та 8 ударних безпілотників на 7 локаціях, а також падіння уламків на 5. Крім того, протирадіолокаційна ракета Х-31П не досягла своєї цілі. Президент України призначив генерала Євгена Хмарого виконувачем обов'язків міністра оборони. Варто зазначити, що призначення Євгена Хмари стало компромісним варіантом після суспільної реакції на кадрові зміни. А водночас кандидатура Ігоря Клименка не отримала подальшого розвитку. Додамо, що президент перед ухваленням рішення провів із Євгенієм Хмарою робочу зустріч, під час якої сторони обговорили виконання далекобійних операцій проти Росії, забезпечення сил оборони необхідними засобами, а також подальший розвиток українського оборонного сектору. Туреччина готова очолити морський компонент гарантій безпеки для України. Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що Анкара готова взяти на себе морську частину майбутніх міжнародних гарантій безпеки для України. За його словами, гарантії можуть складатися з трьох компонентів – сухопутного, повітряного і морського. Саме морський напрямок Туреччина готова координувати разом із союзниками. Фідан також заявив, що військово-морські сили відповідних країн вже почали планування можливих дій у Чорному морі. Окремо він закликав не допустити подальшого розширення війни на морі. Удари по портах, танкерах і риболовецьких суднах Анкара вважає неприйнятними. Законопроєкт про санкції проти РФ, який запропонував покійний сенатор Лінсі Грем, вже має понад 60 співавторів, що є достатнім для його ухвалення в Сенаті. Про це пише видання Axios. Законопроєкт, який передбачає введення 100% вторинних мит для країн, що продовжують купувати російську нафту та газ, наразі, як видається, має достатню кількість голосів для ухвалення в Сенаті. Найбільшою перешкодою, що залишилась, є отримання часу на розгляд у Сенаті. Оновлений законопроєкт, який сенатор Річард Блюменталь просуває через Сенат, все ще потребував схвалення Палати представників, нагадали журналісти. За словами співрозмовників видання, нині законопроект має щонайменше 61 співавтора, серед яких 39 республіканців та 22 демократи. А водночас президент США Дональд Трамп не наважився повністю підтримати цей законопроект, але дав зрозуміти, що готовий підписати його на честь Грема. Як додає Axios, такий законопроект посилить тиск на російського диктатора Путіна, дозволивши президенту США накласти 100% мита на 5 найбільших покупців нафти та газу РФ. Вторинні санкції будуть спрямовані проти таких країн, як Китай та Індія, з метою перекрити доходи, які допомагають фінансувати війну Росії в Україні, пише видання. Офіційно підтвердили загибель жителя села Сошичне Панасюка Василя Олексійовича 1968 року народження. Життя мужнього захисника обірвалося 3 лютого 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Торецьк Бахмутського району Донецької області. Про час прибуття траурного кортежу та чин поховання буде повідомлено додатково. Скорботна звістка знову надійшла до Підгайцівської громади. Офіційно підтвердили загибель мужнього захисника України Олега Мазіра, який вважався зниклим безвісти від травня 2024 року. Воїну було лише 23 роки. Він народився 15 червня 2000 року, жив у селі Діброва. У війську служив стрільцем-радіотелефоністом. Молоде життя захисника обірвалося 3 травня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Архангельське Покровського району Донецької області. Про дату, час зустрічі, траурного кортежу та чин похорону буде повідомлено додатково. Помер 41-річний захисник України Іван Гусак, житель села Липне Цуманської громади. Воїн відійшов у вічність 15 липня цього року. Чин похорону відбудеться сьогодні. Заупокійна служба буде проведена у Свято-Михайлівському храмі села Липне. Поховають воїна на місцевому цвинтарі. Сьогодні об 11-й годині у Кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться прощання з героями Вадимом Чверем, Альбертом Свіцею та Павлом Корчуком. Поховають захисників у секторі військових поховань на військовому кладовищі у селі Гараджа. Ковальські патрульні за ніч виявили двох нетверезих водіїв. Перший випадок стався на вулиці Сагайдачного. Інспектори зупинили водія електросамоката, який рухався з порушенням правил дорожнього руху. Під час спілкування поліцейські виявили у чоловіка ознаки алкогольного сп'яніння. Драгер показав 0,58 проміле. Ще одного водія з ознаками сп'яніння патрульні виявили на автодорозі М07 Київ-Коваль-Ягодин поблизу села Вишнів. Під час спілкування з водійкою інспектори також помітили у неї ознаки алкогольного сп'яніння. Жінка пройшла огляд на місці. Результат 0,77
0,7 проміле. На порушників інспектори склали адмінпротокол.

0: Але такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.

0: Подарунок – це не просто бажання зробити комусь приємне. Це чудовий привід порадувати близьких, друзів та колег знаками уваги, які роблять світ добрішим. Цієї п'ятниці в галереї вітань – Міжнародний день подарунків. Зустрінемось 17 липня з 16 до 18 у торговельному центрі «Луцьк». Галерея вітань на радіо «Аверс».
1: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо «Аверс».

Ну що, друзі, прийшов час поговорити про погоду на сьогодні. Стверджують синоптики, що в Україні перед вихідними буде дуже тепло і досить сонячно. У більшості областей температура повітря підніметься до 24-29 градусів. Найспекотніше, кажуть, що сьогодні буде на Закарпатті, обіцяє до плюс 31, а на північному сході буде трохи прохолодніше від 20 до 24. Істотних опадів не очікується. Ну, а що ж буде у нас сьогодні на Волині? Давайте дізнаємося. Обіцяють невелику хмарність, відсутність опадів, вітер східного напрямку від 5 до 10 метрів за секунду. Ну, а температура повітря буде такою, як і на Закарпатті. Від 27 до 31 градусу прогнозують нам сьогодні синоптики. І зазначимо, що температура води в річці Стир буде плюс 20, а в озері Світязь плюс 22 градуси. Ну, все складається поки що ідеально для того, щоб саме біля води проводити більшу частину цього дня. Але комусь це вдасться зробити, ну, а хтось буде працювати і тільки мріяти про це, щоб зробити, наприклад, це або сьогодні ввечері, або ж на вихідних. Друзі, всім, хто зараз відпочиває, бажаю гарного та приємного відпочинку, але не забувайте про те, як потрібно себе берегти від шкідливого впливу сонця, накривайте голову, користуйтесь сонцезахисними засобами і так далі, ну, і, звісно, споживайте достатню кількість води. А стосовно води, скажу, що всім потрібно про це пам'ятати. Не тільки в спеку потрібно споживати достатньо рідини, але і в інші дні, і прохолодніші, і менш тепліші, і менш, як то кажуть, спекотніші, теж потрібно пам'ятати про те, що організму достатньої кількості рідини на день дуже-дуже необхідно споживати і, відповідно, про це не забувати. Тож, друзі, майте це на увазі. Ну, а якщо якісь зміни в погодному плані у нас стануться сьогодні, то, звісно, ми вас про це проінформуємо у інших прогнозах погоди на Радіо Аверс. Тож, залишайтеся з нами. І наразі, нагадаю, ранок з Аверсом триває.

Є в нашому житті один друг, який постійно перебуває з нами на робочому місці. Це наш ноутбук, друзі. І як би ми обережно до нього не ставились, але клавіатура ноутбука рано чи пізно забивається пилом, крихтами та жирними слідами від пальців. Згодом це може призвести не лише до погіршення зовнішнього вигляду пристрою, але й до проблем з натисканням клавіш. Проте, можна безпечно почистити клавіатуру, так мовити, і в домашніх умовах, і відповідно для цього треба уникати деяких помилок. Перед початком процедури ноутбук потрібно повністю вимкнути та від'єднати від зарядного пристрою. Це дозволить уникнути випадкового запуску системи, а також зменшить ризики випадкового пошкодження електроніки, якщо батарея знімна, і також бажано вийняти. Для очищення клавіатури не потрібно купувати дорогі спеціалізовані засоби. У більшості випадків все, що вам потрібно, це м'яка щіточка з синтетичним ворсом, серветка з мікрофібри, балончик зі стисненим повітрям, ізопропіловий спирт концентрацію до 70%. Запам'ятайте. Спочатку ноутбук радять перевернути клавіатуру донизу, щоб сміття не потрапило глибше під клавіші. Потім обережно пройдіться пензликом між клавішами або продуйте їх стисненим повітрям короткими струменями. Такий спосіб допомагає швидко позбутися пилу та дрібних крихт, які, невідомо звідки беруться, особливо якщо ми полюбляємо щось пожувати, дивлячись у екран монітора. Після видалення забруднень поверхню клавіш можна протерти сухою або злегка змоченою мікрофібровою. Якщо потрібно прибрати жирні плями, експерти рекомендують нанести невелику кількість ізопропілового спирту на серветку, а не лити рідину безпосередньо на клавіатуру. Запам'ятайте, друзі, це найкраще. Наносити засіб на серветку, а потім протирати. Це, до речі, стосується і того, як мити дзеркальні поверхні. Краще нанесіть на безпосередньо ганчірку, яку ви використовуєте, чи там мікрофібру, чи щось інше, і розтирайте по поверхні, а не на поверхню, а потім розтирайте. Побачите, зовсім інші результати у вас вийдуть. І також варто пам'ятати, що при очищенні клавіатури на ноутбуці, повертаємо знову сюди, не варто використовувати агресивні розчини, тому що вони можуть нашкодити. Якщо деякі клавіші почали залипатися, у вас можуть виникнути бажання зняти їх для глибокого очищення. Однак робити це варто лише в тому разі, якщо виробник ноутбука допускає демонтаж клавіш. На більшості сучасних моделей кріплення дуже крихкі, через що спроба зняти клавіші без досвіду може закінчитися поломкою механізму і відповідно потім доведеться прямувати до ремонту до професіоналів. На окрему увагу заслуговують випадки, коли на клавіатуру пролили рідину. Теж трапляється і доволі часто. Якщо це була звичайна вода, ноутбук слід одразу вимкнути, від'єднати від джерела живлення та перевернути клавіатурою донизу, залишивши його в такому положенні щонайменше на добу. Це збільшує шанси уникнути серйозних пошкоджень внутрішніх компонентів. Якщо ж всередину потрапили солодкі напої, експерти рекомендують не намагатися розв'язати проблему самостійно. Цукор залишає липкий наліт усередині клавіатури, тому ноутбук краще якомога швидше віднести до сервісного центру для професійного чищення. Друзі, про це варто знати і пам'ятати, а ще краще все ж таки не пити і не їсти поруч із ноутбуком чи коли ви працюєте. Я розумію, що інколи дуже важко відірватися і приємніше спостерігати за тим, що відбувається на екрані і там попиваючи щось, але робіть все ж таки перерву. Відволікайтеся від ноутбуку, тим більше це і рекомендовано. Попрацювали, наприклад, там хвилин 40 встали, зробили собі хвилин 15 перерви і, відповідно, таким чином і собі допоможете, відповідно, позбудете свій ноутбук від того страху, що на нього може щось вилитися, чи якихось крихт може додатися в зазорах між клавішами на клавіатурі. Ось так, все доволі таки просто, дотриматись цих простих правил. А якщо дійсно проблема більш серйозна, тоді вже звертайтеся до сервісних центрів, і там вам проведуть професійну очистку, і ще деякі, як то кажуть, такі приємні несподіванки можуть вам зробити, про які ви навіть і не здогадувались. We'll be right back.

0: також до кафедрального собору Святої Трійці. І о 10:10 траурний кортеж із тілом Альберта Свіца вирушить від приміщення судмедекспертизи спочатку на вулицю Пінську, а потім до кафедрального собору Святої Трійці, де об 11 годині відбудеться спільна панихида за загиблими героями. А після панихиди спільний супровід до кладовища у селі Гараджа, де воїни знайдуть свій вічний спокій. Окрім того, о 10 годині ще один траурний кортеж із тілом Івана Боруцького вирушить від приміщення судмедекспертизи до села Зеленолужне, де сьогодні і поховають воїна. Прохання до всіх гідно провести наших героїв в останню дорогу. Під час руху супроводу полеглих героїв Вадима Чвера, Павла Корчука, Альберта Свіца та Івана Боруцького. Прохання до всіх водіїв та пішоходів зупинитися і вшанувати пам'ять наших героїв, які віддали у цій війні найдорожче – своє життя.
1: Слухай радіо «Аверс».

Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

9:57 на студійному годиннику, друзі. Отже, завершуємо ранок заверсом і далі впевнено рухаємось у цей день п'ятниці, 17 липня, який є останнім робочим цього тижня. Ну і нагадаю, що завершувати робочу частину тижня краще в галереї вітальних хвилях радіостанції Аверс, завітавши до нашої студії, яка працюватиме на першому поверсі торговельного центру Луцьк. Все це буде з 16 до 18.

0: В Україні 10 година. Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мої шановні, і ваші увазі, добірка новин на радіо Аверс о цій порі. Росіяни знову атакували Одесу. Загинули люди. На Соколучані у житловий будинок загинули двоє мирних жителів. Ще 10 людей отримали поранення. Серед загиблих жінка, яка на момент атаки була в парку з дітьми. Пошкоджено 11 житлових будинків. Близько півночі російські окупанти атакували центр Херсона ударними безпілотниками. Упродовж ночі російські війська понад 10 разів атакували Нікопольські та Дніпровські райони Дніпропетровської області, застосовуючи безпілотники та артилерію. У Дніпрі через атаку виникла пожежа, також зазнав пошкоджений склад логістичної компанії. Додамо, що сили ППО збили 120 зі 138 ворожих цілей, зокрема знешкодили 5 ракет і 115 дронів, якими РФ атакувала Україну. Наші захисники збили або приглушили ревами 5 керованих авіаційних ракет Х-59-69, 115 безпілотників різних типів. Окрім цього, одна протирадіолокаційна ракета Х-31П не досягла своєї цілі. На жаль, є влучання двох ракет та 8 ударних безпілотників на 7 локаціях і також падіння уламків на 5 локаціях. Російські загарбники мають просування біля села Іванопілля в Донецькій області. Про це повідомив моніторинговий проєкт Deep State. На аналітичній мапі проєкту населений пункт Іванопілля вказують як район проникнення російських загарбників. Це село відноситься до Костянтинівської міської громади Краматорського району Донецької області. Івана Вагівського було звільнено з посади голови Національної поліції України, повідомляється в розпорядженні нового прем'єр-міністра України Сергія Корецького, яке опубліковано на сайті Кабінету міністрів. Тимчасово виконувати обов'язки голови Національної поліції буде Максим Цуцькірідзе, який був першим заступником Вагівського. З січня до липня 2023 року Вагівський тимчасово виконував обов'язки голови Національної поліції України, а з липня 2023 був призначений очільником відомства. Відомо, що 16 липня Вагівського призначено на посаду міністра внутрішніх справ України. Угорщина розслідує зв'язки колишнього міністра закордонних справ Петера Сіярто з Росією. Про початок розслідування повідомив прем'єр-міністр Петер Мадяр. Зазначається, що Сіярто перебуває під пильною увагою після видобутку на початку цього року записів, на яких він інформує свого російського колегу про зустрічі в Євросоюзі та пропонує допомогти послабити санкції ЄС проти Москви. Раніше Мадяр заявляв, що записи, судячи з усього, свідчать про державну зраду Сіярто,

0: і що це питання вимагає ретельного розслідування. Екс-голова МЗС заявив, що розмова була звичайною дипломатичною комунікацією. Офіційно підтвердили загибель жителя села Сушичне Панасюка Василя Олексійовича 1968 року народження. Життя мужнього захисника обірвалося 3 лютого 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Торецьк Бахмутського району Донецької області. Про час пробуття траурного кортежу та чин поховання буде повідомлено додатково. Скорботна звістка знову надійшла до Підгайцівської громади. Офіційно підтвердили загибель мужнього захисника України Олега Мазіра, який вважався зниклим безвісти від травня 2024 року. Воїну було лише 23 роки. У війську він служив стрільцем-радіотелефоністом. Молоде життя захисника обірвалося 3 травня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Архангельське Покровського району Донецької області. Про дату, час зустрічі траурного кортежу та чин похорону буде повідомлено додатково. Помер 41-річний захисник України Іван Гусак, житель села Липне Цуменської громади. Воїн відійшов у вічність 15 липня цього року. Поховають воїна сьогодні. Заупокійна служба буде проведена в Свято-Михайлівському храмі села Липне. Поховають Івана Гусака на місцевому цвинтарі. Сьогодні об 11-й годині у Кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться прощання з героями Вадимом Чвирем, Альбертом Свісою та Павлом Корчуком. Поховають захисників у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Граджа. На Волині люди вчинили дві пожежі сухостою. Горіло у Турійську та Ковалі. У першому випадку полія сухої рослинності вже притягнули до адмінвідповідальності, а у другому причиною стало необережне поводження з вогнем невідомих. У Володимирі власники приватного господарства, які незаконно під'єдналися до водогону, сплатили майже 20 тисяч гривень штрафу. Раніше контролери Володимирводоканалу виявили прихований шланг, який був замаскований під садовим вазоном. Після фіксації порушення споживачі виконали вимоги комунального підприємства та встановили лічильник води. Відтепер оплату послуг вони здійснюватимуть за фактичним споживанням, зазначили комунальники. Нагадаємо, порушення виявили під час перевірки одного з приватних домоволодінь. Господар під'єднав шланг безпосередньо до водопровідної мережі в обхід лічильника, сховавши його під декоративним вазоном. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційного у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, сьогодні впродовж дня на території Волинської області очікується малохмарна погода і без опадів. Вітер східного напрямку від 5 до 10 метрів за секунду. Температура ж повітря коливатиметься від 27 до 31 градусу тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей.

0: Аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама. Замовляйте 050 378 72 06.

0: Україні 11 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мої шановні, і ваші увазі добірка новин на Радіо Аверс о цій порі. Росіяни знову атакували Одесу. Загинули люди. На Соклучані у житловий будинок загинули двоє мирних жителів, ще 10 людей отримали поранення. Серед загиблих жінка, яка на момент атаки була в парку з дітьми. Пошкоджено 11 житлових будинків. Близько півночі російські окупанти атакували центр Херсона ударними безпілотниками. Упродовж ночі російські війська понад 10 разів атакували Нікопольські та Дніпровські райони Дніпропетровської області, застосовуючи безпілотники та артилерію. У Дніпрі через атаку виникла пожежа. Також зазнав пошкоджений склад логістичної компанії. Додому, що сили ППО збили 120 зі 138 ворожих цілей. Зокрема, знешкодили 5 ракет і 115 дронів, якими РФ атакувала Україну. Наші захисники збили або приглушили ревами 5 керованих авіаційних ракет Х-59-69, 115 безпілотників різних типів. Окрім цього, одна протирадіолокаційна ракета Х-31П не досягла своєї цілі. На жаль, є влучання двох ракет та 8 ударних безпілотників на самих локаціях і також падіння уламків на 5 локаціях. Російські загарбники мають просування біля села Іванопілля в Донецькій області. Про це повідомив моніторинговий проєкт Deep State. На аналітичній мапі проєкту населені пункти Іванопілля вказують як район проникнення російських загарбників. Це село відноситься до Костянтинівської міської громади Краматорського району Донецької області. Івана Огівського було звільнено з посади голови Національної поліції України, повідомляється в розпорядженні нового прем'єр-міністра України Сергія Корецького, яке опубліковано на сайті Кабінету міністрів. Тимчасово виконувати обов'язки голови Національної поліції буде Максим Цуцькірідзе, який був першим заступником Вагівського. З січня до липня 2023 року Вагівський тимчасово виконував обов'язки голови Національної поліції України, а з липня 2023 був призначений очільником відомства. Відомо, що 16 липня Вагівського призначено на посаду міністра внутрішніх справ України. Угорщина розслідує зв'язки колишнього міністра закордонних справ Петера Сіярто з Росією. Про початок розслідування повідомив прем'єр-міністр Петер Мадяр. Зазначається, що Сіярто перебуває під пильною увагою після видобутку на початку цього року записів, на яких він інформує свого російського колегу про зустрічі в Євросоюзі та пропонує допомогти послабити санкції ЄС проти Москви. Раніше Мадяр заявляв, що записи, судячи з усього, свідчать про державну зраду Сіярто і що це питання вимагає ретельного розслідування. Екс-голова МЗС заявив, що розмова була звичайною дипломатичною комунікацією. Офіційно підтвердили загибель жителя села Сушичне Панасюка Василя Олексійовича 1968 року народження. Життя мужнього захисника обірвалося 3 лютого 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Торецьк Бахмутського району Донецької області. Про час пробуття траурного кортежу та чин поховання буде повідомлено додатково. Скорботна звістка знову надійшла до Підгайцівської громади. Офіційно підтвердили загибель мужнього захисника України Олега Мазіра, який вважався зниклим безвісти від травня 2024 року. Воїну було лише 23 роки. У війську він служив стрільцем-радіотелефоністом. Молоде життя захисника обірвалося 3 травня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Архангельське Покровського району Донецької області. Про дату, час зустрічі, траурного кортежу та чин поховання

0: Воно буде повідомлено додатково. Помер 41-річний захисник України Іван Гусак, житель села Липне Цуманської громади. Воїн відійшов у вічність 15 липня цього року. Поховають воїна сьогодні. Заупокійна служба буде проведена в Свято-Михайлівському храмі села Липне. Поховають Івана Гусака на місцевому цвинтарі. Сьогодні об 11 годині у Кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться прощання з героями Вадимом Чвире, Альбертом Свісою та Павлом Корчуком. Поховають захисників у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гараджа. На Волині люди вчинили дві пожежі сухостою. Горіло у Турійську та Ковалі. У першому випадку полія сухої рослинності вже притягнули до адмінвідповідальності, а у другому причиною стало необережне поводження з вогнем невідомих. У Володимирі власники приватного господарства, які незаконно під'єдналися до водогону, сплатили майже 20 тисяч гривень штрафу. Раніше контролери Володимирводоканалу виявили прихований шланг, який був замаскований під садовим вазоном. Після фіксації порушення споживачі виконали вимоги комунального підприємства та встановили лічильник води. Відтепер оплату послуг вони здійснюватимуть за фактичним споживанням, зазначили комунальники. Нагадаємо, порушення виявили під час перевірки одного з приватних домоволодінь. Господар під'єднав шланг безпосередньо до водопровідної мережі в обхід лічильника, сховавши його під декоративним вазоном. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційного в наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, сьогодні впродовж дня на території Волинської області очікується малохмарна погода і без опадів. Вітер східного напрямку від 5 до 10 метрів за секунду. Температура ж повітря коливатиметься від 27 до 31 градусу тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Подарунок – це не просто бажання зробити комусь приємне. Це чудовий привід порадувати близьких, друзів та колег знаками уваги, які роблять світ добрішим. Цієї п'ятниці в галереї вітань – Міжнародний день подарунків. Зустрінемось 17 липня з 16 до 18 у торговельному центрі «Луцьк». Галерея вітань на Радіо Аверс.
1: Радіо Аверс.

Гей та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: в Україні 12-та година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мої шановані, ваші увазі добірка новин на Радіо Аверс о цій порі. Російські загарбники не полишають спроб створити так звану зону контролю вздовж усього державного кордону. Про це повідомив речник угрупування об'єднаних сил Віктор Трегубов. За його словами, ситуація в зоні відповідальності угрупування інтенсивна. Зберігаються ті самі точки докладення зусиль у росіян в нашій зоні відповідальності. Це в першу чергу Лиманський напрямок, а в другу чергу Куп'янський. Також зберігаються спроби росіян створити зону контролю вздовж усього українсько-російського кордону, аж до того, що є певні нові напрямки, на яких вони намагаються тиснути, в тому числі зараз актуальним є напрямок у бік Козачої Лопані, де вони намагаються також інфільтруватися, зазначив Трегубов. Як наголосив речник, у російських загарбників саме зараз пік літньої кампанії, і у них є достатньо резервів та боєприпасів для того, аби активно намагатися просуватися в бік сил оборони України. Українським захисникам доводиться зупиняти спроби росіян, і це здійснюється за рахунок добре обладнаних позицій та ефективно налагодженої лінії дронів, ефективно налагодженої кіл-зони. Російським військовим наказали наростити атаки дронами по автозаправках, вантажному та пасажирському транспорту, а також цивільних автомобілях. Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України. За даними розвідки, метою є максимальне знищення прикордонних і прифронтових територій. Крім того, російські війська отримали вказівку активізувати удари по об'єктах цивільної інфраструктури. Наслідки детонації у Вишневому після російської атаки показали в прокуратурі. Там заявили, що перевіряють інформацію, чи не було розміщення БК поряд з житловими квартирами частиною ворожого задуму. Як стало попередньо відомо, за два тижні до удару по складу у Вишневому сюди завезли нову партію боєприпасів. Не виключено, що противник знав про ці снаряди і вдарив тоді, коли кількість боєприпасів була максимальною. За даними прокуратури, відстань від території підприємства до найближчих будівель становила близько 24 метрів, а до одного з приватних будинків – менше 18 метрів. На Тернопільщині директор психоневрологічного інтернату відправляв людей на примусові роботи. Йому повідомили про підозру у торгівлі людьми. Керівник використовував вразливий стан людей віком від 30 до 79 років із психічними розладами. Їх змушували працювати на приватних господарствах, будівництві та прибирати кладовища. За день такої роботи замовники платили від 150 до 450 гривень, які отримував директор. Наразі перевіряється інформація про можливу експлуатацію щонайменше 24 мешканців інтернату. Офіційно підтвердили загибель жителя села Сушичне Панасюка Василя Олексійовича 1968 року народження. Життя мужнього захисника обірвалося 3 лютого 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Торецьк Бахмутського району Донецької області. Про час прибуття траурного кортежу та чин поховання буде повідомлено додатково. Скорботна звістка знову надійшла до Підгайцівської громади. Офіційно підтвердили загибель мужнього захисника України Олега Мазіра, який вважався зниклим безвісти від травня 2024 року. Воїну було лише 23 роки. У війську він служив стрільцем-радіотелефоністом. Молоде життя захисника обірвалося 3 травня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Архангельське Покровського району Донецької області. Про дату та час зустрічі траурного кортежу і чин похорону буде повідомлено додатково. Сьогодні у Кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку попрощалися із героями Вадимом Чверем, Альбертом Свіцею та Павлом Курчуком. Поховали захисників у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гараджа. На Волині люди вчинили дві пожежі сухостою. Горіло у Торійську та Ковалі. У першому випадку палія сухої рослинності вже притягнули до адмінвідповідальності. У другому причиною стало необережне поводження з вогнем невідомих.

0: Ковальські патрульні за ніч виявили двох нетверезих водіїв. Перший випадок стався на вулиці Сагайдачно. Інспектори зупинили водія електросамоката, який рухався з порушенням правил дорожнього руху. Під час спілкування поліцейські виявили у чоловіка ознаки алкогольного сп'яніння. Драгер показав 0,58 проміли. Ще одного водія з ознаками сп'яніння патрульні виявили на автодорозі М07 Київ-Коваль-Ягодин поблизу села Вишнів. Під час спілкування з водійкою інспектори також помітили у неї ознаки алкогольного сп'яніння. Жінка пройшла огляд на місці, результат 0,77 проміле. На порушників інспектори склали адмінпротоколи. Сьогодні орієнтовно о 17-й годині у Нововолинську на Майдані Незалежності відбудеться урочиста зустріч військового Володимира Фаброго, який повертається із ворожого полону. Він пробув 1501 день у неволі, захищав Азовсталь. Володимир – уродженець міста Маріуполь. Його сім'я переїхала до Нововолинська і тут довгих 4 роки чекала на повернення свого героя. Мешканців громади запрошують прийти і гідно зустріти вдома захисника. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, сьогодні впродовж дня на території Волинської області обіцяють малохмарну погоду, відсутність опадів, вітер східного напрямку зі швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду, ну а температура повітря коливатиметься від 27 до 31 градусу тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
3: Замовляйте 050 378 7206. Слухай, Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: в Україні 13 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мої шановні і ваші увазі, добірка новин на Радіо Аверс о цій порі. Російські загарбники не полишають спроб створити так звану зону контролю вздовж усього державного кордону. Про це повідомив речник угрупування об'єднаних сил Віктор Трегубов. За його словами, ситуація в зоні відповідальності угрупування інтенсивна. Зберігаються ті самі точки докладення зусиль у росіян в нашій зоні відповідальності. Це в першу чергу Лиманський напрямок, а в другу чергу Куп'янський. Також зберігаються спроби росіян створити зону контролю вздовж усього українсько-російського кордону, аж до того, що є певні нові напрямки, на яких вони намагаються тиснути, в тому числі зараз актуальним є напрямок у бік Козачої Лопані, куди вони намагаються також інфільтрувати. Зазначив Трегубов. Як наголосив речник, у російських загарбників саме зараз пік літньої кампанії, і у них є достатньо резервів та боєприпасів для того, аби активно намагатися просуватися в бік сил оборони України. Українським захисникам доводиться зупиняти спроби росіян, і це здійснюється за рахунок добре обладнаних позицій та ефективно налагодженої лінії дронів, ефективно налагодженої кіл-зони. Російським військовим наказали наростити атаки дронами по автозаправках, вантажному та пасажирському транспорту, а також цивільних автомобілях. Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України. За даними розвідки, метою є максимальне знищення прикордонних і прифронтових територій. Крім того, російські війська отримали вказівку активізувати удари по об'єктах цивільної інфраструктури. Наслідки детонації у Вишневому після російської атаки показали в прокуратурі. Там заявили, що перевіряють інформацію, чи не було розміщення БК поряд з житловими квартирами частиною ворожого задуму. Як стало попередньо відомо, за два тижні до удару по складу у Вишневому сюди завезли нову партію боєприпасів. Не виключено, що противник знав про ці снаряди і вдарив тоді, коли кількість боєприпасів була максимальною. За даними прокуратури, відстань від території підприємства до найближчих будівель становила близько 24 метрів, а до одного з приватних будинків менше 18. Метрів. На Тернопільщині директор психоневрологічного інтернату відправляв людей на примусові роботи. Йому повідомили про підозру у торгівлі людьми. Керівник використовував вразливий стан людей віком від 30 до 79 років із психічними розладами. Їх змушували працювати на приватних господарствах, будівництві та прибирати кладовища. За день такої роботи замовники платили від 150 до 450 гривень, які отримував директор. Наразі перевіряється інформація про можливу експлуатацію щонайменше 24 мешканців інтернату. Офіційно підтвердили загибель жителя села Сушичне Панасюка Василя Олексійовича 1968 року народження. Життя мужнього захисника обірвалося 3 лютого 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Торецьк Бахмутського району Донецької області. Про час прибуття траурного кортежу та чин поховання буде повідомлено додатково. Скорботна звістка знову надійшла до Підгайцівської громади. Офіційно підтвердили загибель мужнього захисника України Олега Мазіра, який вважався зниклим безвісти від травня 2024 року. Воїну було лише 23 роки. У війську він служив стрільцем-радіотелефоністом. Молоде життя захисника обірвалося 3 травня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Архангельське Покровського району Донецької області. Про дату та час зустрічі траурного кортежу і чин похорону буде повідомлено додатково. Сьогодні у Кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку попрощалися із героями Вадимом Чверем, Альбертом Свіцею та Павлом Курчуком. Поховали захисників у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гараджа. На Волині люди вчинили дві пожежі сухостою. Горіло у Торійську та Ковалі. У першому випадку палія сухої рослинності вже притягнули до адмінвідповідальності. У другому причиною стало необережне поводження з вогнем невідомих. Ковальські патрульні за ніч виявили двох нетверезих водіїв. Перший випадок стався на вулиці Сагайдачно. Інспектори зупинили водія електросамоката, який рухався з порушенням правил дорожнього руху. Під час спілкування поліцейські виявили у чоловіка ознаки алкогольного сп'яніння. Драгер показав 0,58 проміли. Ще одного водія з ознаками сп'яніння патрульні виявили на автодорозі Н07 Київ-Коваль-Ягодин поблизу села Вишнів. Під час спілкування з водійкою інспектори також помітили у неї ознаки алкогольного сп'яніння. Жінка пройшла огляд на місці, результат 0,77 проміли. На порушників інспектори склали адмінпротоколи. Сьогодні орієнтовно о 17 годині у Нововолинську на Майдані Незалежності відбудеться урочиста зустріч військового Володимира Фаброго, який повертається із ворожого полону.

0: пробув 1501 день у неволі, захищав Азовсталь. Володимир – уродженець міста Маріуполь. Його сім'я переїхала до Нововолинська і тут довгих 4 роки чекала на повернення свого героя. Мешканців громади запрошують прийти і гідно зустріти вдома захисника. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, сьогодні впродовж дня на території Волинської області обіцяють малохмарну погоду, відсутність опадів, вітер східного напрямку зі швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду. Ну, температура повітря коливатиметься від 27 до 31 градусу тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

Це чудовий привід порадувати близьких, друзів та колег знаками уваги, які роблять світ добрішим. Цієї п'ятниці в галереї вітань Міжнародний день подарунків. Зустрінемось 17 липня з 16 до 18 у торговельному центрі Луцьк. Галерея вітань на радіо Аверс. Реклама на радіо Аверс. АЗК «Паливо». Твоя вигода на старті. Встановлюй додаток. Миттєво мінус 2 гривні за літр. Оплачу через гаманець. Мінус 3 гривні. Для військових, волонтерів і ДСНС постійна знижка 2 гривні. АЗК «Паливо». Заправляйся з розумом. Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш надійний партнер у будівництві. Досвід, якість, надійність – наші головні пріоритети. Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш ключ до комфортного майбутнього. Телефони 067-270-0227 та 066-826-0006. Реклама на радіо Аверс. Замовляйте 050-378-72-06. Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

0: Just don't forget me.
1: Вмикай та слухай 97.2 FM у Горохові. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Своє кохання щире й справжнє, куплетом цим розкриваю я. І знай, що не зумію

0: В Україні 14-та. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: З випуску новин у студії Андрій Зубенко. Мої вітання. Росія атакувала безпілотниками портову інфраструктуру Миколаєва. Загинули двоє людей. Пошкоджені три цивільні судна під іноземними прапорами. Двоє громадян України

0: України, які були на борту одного із суден, загинули. В Україні хочуть посилити вимоги до укриттів. Рада розглядає законопроект, який передбачає заборону використовувати укриття не за призначеннями під час воєнного стану. Також пропонують обладнати сховище відеоспостереженням, створити інтерактивні мапи укриттів та встановлювати швидкоспоруджувальні модульні укриття, щоб дістатися до них можна було не більше, як за 10 хвилин. Наслідки детонації у Вишневому після російської атаки продемонстрували в офісі генпрокурора. Там заявили, що перевіряють інформацію, чи не було розміщення БК поряд із житловими квартирами частиною ворожого задуму. Як стало попередньо відомо, за два тижні до удару по складу у Вишневому сюди завезли нову партію боєприпасів. Не виключено, що противник знав про це і вдарив тоді, коли кількість боєприпасів була максимальною. За даними прокуратури, відстань від території підприємства до найближчих будівель становила близько 24 метрів, а до одного з приватних будинків менше 18 метрів. У Польщі різко зросла кількість нападів на українців через ксенофобію. У першій половині 2026 року 180 громадян України звернулися до поліції та заявили про злочини, скоєні на ґрунті ненависті. Це на 30% більше, ніж минулого року. До кінця цього року кількість звернень може бути приблизно до 360. І це буде найвищим показником за останні роки. У Колодяжнянській громаді попрощалися з воїном Петром Якимовим. У скорботі селяни віддали останню шану оборонцеві, якого майже два роки вважали зниклим безвісти. Народився та проживав воїн у селі Кричевичі. У липні 24-го року Петро став до лав захисту батьківщини. Служив оператором гранатометного відділення безпілотних наземних комплексів 425-го окремого штурмового батальйону «Скеля». 21 вересня 2024 року виконуючи бойове завдання поблизу населеного пункту Сухий Яр Покровського району Донецької області, зв'язок з ним обірвався. Весь цей час рідні жили надію, однак ДНК-експертиза підтвердила загибель воїна у бою. Провести Петра Якимова в останню земну дорогу прийшли його рідні, друзі та просто небайдужі жителі громади. Горохівська громада з глибоким сумом повідомляє, що трагічно обірвалося життя захисника України Павла Олександровича Шамрила, 1997 року народження, жителя села Підберезі. Наприкінці 2023 року Павло без вагань став на захист України та мужньо виконував свій військовий обов'язок, боронячи рідну землю від російського агресора. Його життя обірвалося занадто рано, залишивши невимовний біль у серцях рідних, побратимів, друзів і всієї громади. Церемонія прощання із героєм відбудеться у суботу, 18 липня, об 11 годині біля символічного хреста борцям за волю та незалежність України, де буде проведено громадську панахиду. Після цього траурний кортеж із тілом захисника прослідує центральними вулицями міста до рідної домівки Павла Шамрила у селі Підберезі, де відбудеться чин похорону. Поховають героя на місцевому кладовищі з усіма військовими почестями. Сьогодні у Кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку попрощалися з героями Вадимом Чвирем, Альбертом Свіцею та Павлом Корчуком. Поховали захисників у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Граджа. У Ковалі засудили колаборантку, яка під час окупації очолювала Донецьк-Кокс. 46-річну жительку Донецька затримали у березні цього року, коли вона в'їхала до України через кордон із Білоруссю. Її засудили до 5 років позбавлення волі. Волинянин 8 років відбуватиме покарання в місцях позбавлення волі за збут психотропів через закладки. Доведено, що чоловік придбав в мережі інтернет психотропи PVP, фасував та збував його у Ковалі через закладки. Психотропну речовину в особливо великих розмірах виявили правоохоронці також під час санкціонованого судом обшуку в оселі обвинуваченого. Суд призначив волинянину покарання у вигляді 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Сьогодні орієнтовно о 17 годині у Нововолинську на Майдані Незалежності відбудеться урочиста зустріч військового Володимира Фаброго, який повертається із ворожого полону. Він пробув 1501 день у неволі, захищав Азовсталь. Володимир – уродженець міста Маріуполь. Його сім'я переїхала до Нововолинська і тут довгих 4 роки чекала на повернення свого героя. Мешканців громади та всіх небайдужих запрошують прийти та гідно зустріти вдома захисника. Такими були новини на цю хвилину, ну а більше традиційно у наступних інформаційних добірках, тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, наступної доби на території Волинської області очікується малохмарна погода і опадів попередньо не передбачається. Вітер з південно-східного напрямку від 5 до 10 метрів за секунду.

0: секунду. Температура повітря по області. Вночі коливатиметься від 16 до 18 градусів тепла. Дані обіцяють від 25 до 31 градусу з позначкою плюс. У Луцьку ж вночі буде від 15 до 17 градусів тепла. Ну, дані обіцяють від 26 до 30 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
3: Замовляйте 050 378 72 06.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

you wanna hear, or hearing what's honest.

0: в Україні 15 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Мої шановані, ваші увазі добірка новин на Радіо Аверс у цій порі. Горохівська громада з глибоким сумом повідомляє, що трагічно обірвалося життя захисника України Павла Олександровича Шамрила, 1997 року народження, жителя села Підберезі. Наприкінці 2023 року Павло без вагань став на захист України та мужньо виконував свій військовий обов'язок, боронячи рідну землю від російського агресора. Його життя обірвалося занадто рано, залишивши невимовний біль у серцях рідних, побратимів, друзів і всієї громади. Церемонія прощання з героєм відбудеться у суботу 18 липня об 11 годині біля символічного хреста борцям за волю та незалежність України, де буде проведено громадську панахиду. Після цього траурний кортеж із тілом захисника прослідує центральними вулицями міста до рідної домівки Павла Шамрила у селі Підберезя, де відбудеться чин похорону. Поховають героя.

0: Керує на місцевому кладовищі з усіма військовими почестями. Скорботна звістка знову надійшла до Підгайцівської громади. Офіційно підтвердили загибель нашого мужнього захисника України Олега Мазера, який вважався зниклим безвісти від травня 2024 року. Воїну було лише 23 роки. У війську він служив стрільцем-радіотелефоністом. Молоде життя захисника обірвалося 3 травня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Архангельське Покровського району Донецької області. Про дату, час зустрічі, траурного кортежу та чин похорону буде повідомлено додатково. У Колодіжнинській громаді попрощалися з воїном Петром Якимовим. У скорботі селяни віддали останню шану оборонцеві, якого майже 2 роки вважали зниклим безвісти. Народився та проживав воїн у селі Кричевичі. У липні 2024 року Петро став до лав захисту батьківщини. Служив оператором гранатометного відділення безпілотних наземних комплексів 425-го окремого штурмового батальйону «Скеля». 21 вересня 2024 року, виконуючи бойове завдання поблизу населеного пункту «Сухий Яр» Покровського району Донецької області, зв'язок із ним обірвався. Весь цей час рідні жили надією, однак ДНК-експертиза підтвердила загибель воїна у бою. Провести Петра Якимова в останню земну дорогу прийшли його рідні, друзі та просто небайдужі жителі громади. У Луцьку попрощалися з 3 полеглими героями – Вадимом Чвиром, Альбертом Свіцею та Павлом Корчуком. Чин похорону відбувся у Кафедральному соборі Святої Трійці. Воїнів поховали у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гараджа. На Волині люди вчинили 2 пожежі сухостою. Горіло у Торіску та Ковалі. У першому випадку палія сухої рослинності вже притягнули до адмінвідповідальності. У другому причиною стало необережне поводження з вогнем невідомих. У Володимирі власники приватного господарства, які незаконно під'єдналися до водогону, сплатили майже 20 тисяч гривень штрафу. Раніше контролери «Володимирводоканал» виявили прихований шланг, який був замаскований під садовим вазоном. Після фіксації порушення споживачі виконали вимоги комунального підприємства та встановили лічильник води. Відтепер оплату послуг вони здійснюватимуть за фактичним споживанням, зазначили комунальники. Нагадаємо, порушення виявили під час перевірки одного з приватних домоволодінь. Господар під'єднав шланг безпосередньо до водопровідної мережі в обхід лічильника, сховавши його під декоративним вазоном. Ворог провокує волинських чиновників повісити на будівлях органів влади провокативний плакат з портретом Бандери та антипольським гаслом. Росіяни розсилають органам влади на Волині вказівку нібито від імені одного із заступників голови Волинської обласної військової адміністрації. Судячи з оприлюднених матеріалів, на плакаті має бути зображений портрет Степана Бандери з якимось провокативним написом на тему «Стосунки з поляками». Обласні військові адміністрації заявили, що такого розпорядження не видавали. Це російська провокація, спрямована на погіршення відносин між Україною та Польщею. У Луцьку спіймали водія без прав та з ознаками наркотичного сп'яніння. На вулиці Рівненській патрульні зупинили 50-річного водія, який, як з'ясувалося, вже був позбавлений прав на керування на підпитку. Під час спілкування інспектори також помітили у чоловіка ознаки наркотичного сп'яніння. Він погодився пройти медичний огляд. Якщо цей факт підтвердиться, на нього складуть ще й адмінпротокол. У Ковалі засудили колаборантку, яка під час окупації очолювала «Донецьк-Кокс». 46-річну жителька Донецька затримали у березні цього року, коли вона в'їхала до України через кордон із Білорусію. Під час проведення санкціонованого обшуку в її тимчасовій оселі було виявлено і вилучено паспорт громадянина РФ та інші докази колабораційної діяльності. Обвинувачена перебуває під вартою, її засудили до 5 років позбавлення волі. Волинянин 8 років відбуватиме покарання в місцях позбавлення волі за збут психотропів через закладки. Доведено, що чоловік придбав мережі інтернет психотроп PvP, фасував та збував його у Ковалі через закладки. Психотропну речовину в особливо великих розмірах виявили правоохоронці також під час санкціонованого судом обшуку в оселі обвинуваченого. Суд призначив волинянину покарання у вигляді 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці. Тож, будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, наступної доби на території Волинської області очікується мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень помірний, місцями значний дощ, також можлива гроза, місцями град. Вітер південно-східний від 7 до 12 метрів за секунду, проте вдень шквали сягатимуть 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі коливатиметься від 15 до 20 градусів тепла, а вдень обіцяють від 26 до 31 спекотного градусу. У Луцьку

0: вночі буде від 17 до 19 з позначкою плюс, а вдень обіцяють від 28 до 30 градусів спеки. І для тих, хто відпочиває біля води, температура води в річці Стир становитиме плюс 22 градуси, в озері Світязь плюс 23.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Україні 16-та. Привітайте з ним народження чи передайте привіт в живому ефірі Радіо Аверс. Щоп'ятниці галерея вітань чекає на вас. Партнер проекту Центральний універмаг Луцьк.
1: Друзі, 16 година на студійному годинку радіостанції Аверс. Це означає, що у п'ятницю, саме ці порі, стартує наша програма «Галерея вітань». Я традиційно нагадаю, що ми розташовуємо нашу студію на першому поверсі торговельного центру «Луцьк», звідки нині відбуваються наші ефіри, де працює для вас я, звати мене Андрій Зубенко. І ми сьогодні з вами у нашій програмі «Галерея вітань» не лише передамо комусь привіти, побажання, привітання пролунають, але і поговоримо про таке свято, ну, в яке не можна, скажімо так, відділяти від того, що ти вітаєш. Про подарунки. Всесвітній день подарунки. Або дарування подарунків. По-різному звучить. Напевно, в різних країнах, в різних джерелах по-різному називається. Але, тим не менш, про подарунки сьогодні поговоримо, що вам подобається найбільше дарувати. Які подарунки у вас найулюбленіші? Ну, буває ж таке, що хочеться отримувати, ну, можливо, один той самий, але, або, можливо, якийсь схожий подарунок, щоб, якось кажуть, в одній він був парафії, в одній стезі, і щоб з одного напрямку це все було. Ну, наприклад, якщо ви займаєтесь якимсь колекціонуванням, то чому б і ні? Отож, друзі, про подарунки і не тільки про подарунки. Ми сьогодні з вами поговоримо, що ви дарували, що вам дарували. Про це теж

піднімемо сьогодні тему нашої розмови. Ну і звісно, окрім того, привітаєте і передасте гарні та чудові слова у нас в ефірі. Все це до 18 години на хвилях радіостанції Аверс і не тільки, ще й на першому поверсі торговельного центру Луцьк. Тож підходьте і будемо з вами спілкуватися. Ми починаємо.

0: Галерея вітань на радіо Аверс.
1: Тож, друзі, рухаємось далі. Нагадаю, партнером нашої програми є торговельний центр Луцьк. Саме на першому поверсі наша студія. І сюди завітав наш постійний учасник пан Володимир. Доброго дня вам.
2: Добрий день, вітаю всесвітнім днем подарунків.
1: Дякую.
2: Подарунок – це дуже приємне і дуже святе явище. Завдяки подарункам це як захочення за хорошу працю, за хороше навчання. Ну і також подарунки даються і просто, щоб підняти стимул дитини, людини. Ну, наприклад, я вважаю, що в дитячому віці давали подарунки цукерки, я маю солодощі, потім подарунки були квіти, є подарунки також, також книги і багато інших. А ще є подарунок. Недавно і Луцьк отримав подарунок. Ви знаєте, що 25 числа в Луцьку відкривається фестиваль, книжковий фестиваль «Фронтера». І до цього свята відновлюється курсування поїзда «Інтерсіті» Київ.

0: це швидкісна електричка підвищеного комфорту. Вона була в свій час, була, вона вже була у нас, але знята в зв'язку низькою платіздатністю народу. І нібито має її, вона буде ходити між Києвом і Луцьком в відстань 5 годин.
1: Дякую, пане Володимир. Ми далі будемо продовжувати.

0: представляє Галерея вітань.
1: Так, друзі, рухаємось далі. 16:14 на студійному годиннику. Подарунки, вони завжди актуальні, незалежно від пори року. Тому що, як то кажуть, завжди є привід для того, щоб подарувати щось цікаве, щось незвичне, щось таке, що запам'ятається людині. І це не обов'язково має бути день народження або якась інша важлива дата. Можна і просто такий презентик зробити невеличкий для того, щоб, ну, скажімо так, зробити людині приємно, здивувати її, чимось порадувати. Можливо, вона от про щось там собі мріяла, і ви здійснили їй таку мрію. В маленькому чи великому вимірі. Тут же інше питання, як вам це вдасться зробити. Головне, дійсно, знати, а що ж хотіла би людина отримати у подарунок. І, відповідно, таким чином ви втілите, ну, її мрію в життя. Можливо, от вона не могла цього зробити, чи часу не вистачало, чи можливостей якихось, а ви зуміли це зробити, втілити, допомогли, і після цього людина зрозуміє, а от чи дійсно ця мрія була такою бажаною. Або інколи так буває, що отримаєш той самий подарунок, про який давно мріяла, і чи мріяв, і потім так стає зрозуміло, ну так, добре, що це сталося, але чи дійсно це варто того було, щоб стільки про це мріяти? Ну, це, от, наприклад, як з деякими іграшками в дитинстві. Спочатку мрієш, щоб в тебе була та іграшка, потім її отримуєш, погрався там буквально день-два, і все, вже воно тобі не цікаво, вже хочеться щось інше. Ну, і не тільки про це. Дійсно, винагорода може бути ті самі подарунки, вони можуть бути різними, в залежності від віку. Для декого винагорода це те, що там чи цукерочка, чи морозиво солодке прохолодне можна з'їсти. Для декого те, що ти іграшку отримаєш, для декого якісь дії, що ти колись зможеш піти і чимось там насолодитися. Наприклад, зможеш піти і поїздити верхи на конях, або на велосипеді, або ще щось. Одним словом, друзі, подарунки можуть бути різними, можуть бути як матеріальними, так і, ну, нематеріальними. Зокрема, дізнався я, що одна моя знайома, коли зробила такий подарунок своїй подрузі, їй написали, як вона сказала, 100 причин, чому бути, варто бути щасливою. От так. І, відповідно, цій подрузі дуже сподобалося, і вона все це втілює зараз в життя. Там є 100 кроків, як це все зробити. Тож, друзі, можемо з вами поговорити про те, які викроки здійснювати для того, щоб отримати бажаний подарунок, або комусь подарувати щось, що людині дуже довподобає, і вона про це дуже мріє. Підходьте до нашої студії, нагадаю, вона на першому поверсі торгового центру «Луцьк», і будемо спілкуватися.

0: Галерея вітань на радіо Аверс.
1: Рухаємось далі, друзі. І от до нас приєднався ще один гість, з яким ми зараз поспілкуємось. Добрий день.
2: Доброго дня.
1: Як вас звати?
2: Вадим.
1: Дуже приємно, мене звати Андрій. Вадим, скажіть, будь ласка, ділема про те, що подарувати. Досить часто трапляється у вашому житті. Чи ви легко вирішуєте це питання, коли постає от саме питання про подарунок?
2: Доволі це нелегка тема. І якщо це більш-менш близька людина, то це доволі просто. Я просто запитую, що людині потрібно для того, щоб подарунок був не просто так, і це було корисно людині.
1: Тобто ви прямолінійно так запитуєте?
2: Так,
1: так. Абсолютно нормально. Так. А якщо людина, наприклад, не знайома?
2: Якщо людина не знайома, то...
1: Ну, чи або мало знайома?
2: А якщо мало знайома, або... Ну, я думаю, це має бути людина мало знайома, бо просто незнайомим людям дуже рідко хтось дарує подарунки. Я стараюсь щось узнати, можливо... Ну, знайти, що людині буде корисно.
1: Якусь інформацію шукаєте, так?
2: Да,
1: ну, так. Той шпигун ви шукуєте, так?
2: Ну, може, там через сумісних знайомих. Або ж просто дарую щось нейтральне. Тобто там для дівчини це можуть бути якісь набори там, косметики. Mm-hmm. Ну, а гроші це саме простіше.
1: Ну, тут я з вами абсолютно згідний, але, знаєте, хтось каже, що, ну, я гроші, це так банально, людина ніякої фантазії не доклала і тому подібне. Хоча, ну, знову ж таки, а може людина збирає гроші. Знаєте, як в дитинстві діти спочатку ходять, колядують, там ще щось, а потім вже починає так, ну, коли ж в мене буде день народження, що, скільки мені подарують і що я зможу собі купити. От досить часто, я думаю, що і зараз ви стикались з такими, та ж, дітьми, які хваляться, скільки в них є грошей вже, скільки вони назбирали і що вони хочуть собі купити. Добре, скажіть, а от якщо говорити про те, який, ну, наприклад, незвичний подарунок вам довелося колись подарувати. Ну, ви, скажімо так, не розраховували, що саме це доведеться людині подарувати. Було таке чи ні?
2: Бувало таке, наприклад, із дружиною таке бувало, коли ми не змогли домовитися, що їй потрібно. Тоді я старався вже придумати щось своє. Ну, у мене особисто фантазія дуже скудна. І саме банальне прийшло в голову цей м'який ведмідь.
1: Угу. Але величезний.
2: Я постарався, да, це зробити трошки так от цікаво. І ведмідь, я не знаю, якого він розміру був. Ну, можливо, метрів 3 висотою.
1: 3 метри висотою?
2: Так.
1: Це... Мені просто цікаво, де він зберігався, як він там дідоса ілі потрапив.
2: Я замовляв його через інтернет, він прийшов посилкою. Ми з дружиною в різних містах жили на той момент. Ага. І вона отримала цю посилку, і вдома, коли вона його розпаковувала, він прямо вистрілив з упаковки з цієї коробки.
1: Ну, я так розумію, люстра, там всі інші покладі цілі залишились, там все нормально.
2: Ну, він же в сидячому положенні, то він не до потолка.
1: Ну, ви знаєте, це дійсно так оригінально.

0: ведмедь під 3 метри. Я от коли ростові ляльки бачу, як їх там десь замовляють, то я диву даюся. Ну, перше, як там людині всередині, по-друге, як це все так виглядає. А отак, що подарували, то дійсно щось таке незвичне. Скажіть, будь ласка, а чи бувало у вас дружина, от ви запитуєте, та один, що тобі подарувати? Бувало таке, що нічого не спадало на думку, і звучала стандартна фраза: нічого не треба, в мене все є.
1: Я думаю, вона спочатку думає, можливо, не один день думає.
0: Mm-hmm.
1: Тобто шансом потрібно скористатися, вона це розуміє.
0: Так.
1: І зазвичай вона щось знаходить. Це може бути щось навіть маленьке. Тобто дарував таким образом і пауербанк, наприклад. Тобто це може бути що завгодно.
0: Ну, а ви більше прихильник того, щоб це були подарунки якісь практичні, чи, можливо, ось такі, ну, з емоцією?
1: Я думаю, якщо щось матеріальне дарувати, то це має бути щось практичне. Якщо були якісь подарунки для неї з емоціями, то це не має бути просто матеріальне. Це повинно бути щось те, що принесе якусь емоцію дійсно. Тобто кудись піти, якісь ми там мило готували з нею. Ну,
0: то
1: на такі от заходи ходили.
0: Як гарний аромат був?
1: Да, ми і досі користуємось ним.
0: О, це чудово. Ну що ж, я вам бажаю, щоб і надалі ви знаходили взаєморозуміння в тому плані, які подарунки один одному подарувати, і завжди, от щоб щось таке і трішечки оригінальності теж завжди було присутнє у тих подарунках, які ви будете один одному дарувати. Оскільки у нас програма має назву «Галерея вітань», то скажіть, кому ви хотіли привіт передати, чи побажання, чи просто гарні слова сказати у нас в ефірі?
1: Я думаю, я би передав привіт і передав, можливо, вітання, мабуть, не вітання, а подяку, швидше подяку за роботу всім моїм колегам, а саме інженера повітряних сил.
0: І ми дякуємо не тільки їм, а й всім Збройним силам України. А інженерні сили – це одна з важливих складових. Дякуємо за те, що от ми можемо з вами тут зараз поспілкуватися у цей непростий для України час. Дякую вам, гарних та приємних вихідних.
1: На все добре. Дякую.
0: Щасливо. До побачення. Ну, а ми, друзі, будемо рухатися далі. Я нагадаю, що до 18 години триватиме наша програма, а партнером нашої програми є торговельний центр «Луцьк». Ми на першому поверсі.

0: питань на радіо Аверс.
1: Рухаємось далі, друзі, і ось тепер почуємо жіночу точку зору стосовно подарунків. Добрий день.
2: Доброго дня.
1: Як вас звати?
2: Любов.
1: Дуже приємно, пані Любов. Мене звати Андрій. Скажіть, будь ласка, ви належите до тих людей, які полюбляють отримувати подарунки чи полюбляють робити подарунки?
2: Мабуть, скоріше, що робити подарунки.
1: А чому?
2: Не знаю, така в мене натура.
1: Скажіть, будь ласка, а от ви полюбляєте робити які подарунки? Ті, що можна там піти в спеціальні магазини і вибрати, з того розумієте, яке є, чи можливо щось зробити власними руками?
2: І так, і так. Ну, а відносно свого власного жесту, то я пишу книжки, я поетеса, і часто їх дарую.
1: Свої збірки?
2: Так.
1: А у вас їх багато, якщо не секрет?
2: Ну, вже всього видала 13.
1: О, ну то дійсно, тоді є.
2: Дитячі і дорослі. Але я люблю щось руками так зробити, придумати.
1: Пофантазувати таке, так?
2: Пофантазувати, так.
1: А от руками це що? Якийсь безпосередньо сам подарунок чи просто оригінально якось упакувати, наприклад? Бо це ж теж дуже важливо, як виглядає саме упаковка подарунку,
2: і
1: так?
2: І те, і друге. І упакувати, і додати авторський якийсь вір, там, до дня народження, чи до якогось ювілею, чи там, до дня сім'ї. Це по-різному може виглядати.
1: Залежить від того, кому даруєте, так?
2: Так, але я теж не проти, якщо мені щось оригінальне подарують.
1: А от, до речі, стосовно оригінальності, що найоригінальніше поки що ви отримували?
2: Найоригінальніше? Ну, доведеться мені задати одну історію.
1: Добре, давайте.
2: Якої я не чекала. А то у мій день народження в цьому році якраз була на озері Пісочне в Старовижицькому районі. Я звідти родом. І проводився фестиваль, присвячений, ну, на підтримку ЗСУ. І там люди, ну, здавали гроші.
1: Проводили збори на потреби.
2: Так, і там виступи були, вокальні групи співали, солісти і так далі. Я, правда, приїхала на заключну частину. Там в мене був творчий вечір. Я виступала безкоштовно теж на підтримку, але ну, мені трошки там зібрали так само паралельно воїнам збирали гроші і так само паралельно збирали на дитячу збірочку. От. А в кінці мені подарували ті люди, які є односельчанами, вони подарували власноруч спечений великий такий хліб у вигляді каруваю. Це мене дуже вразило. Я не чекала, але в мене був день народження якраз. І так довго я ділилася тим короваєм з усіма, з багатьма, кого зустрічала.
1: Пригощали всіх.
2: Так. Але мені настільки це воно було тепле і дороге, що вони так от вирішили. Власне, ну,
1: дійсно,
2: це
1: було
2: зробити.
1: Незвично, і дійсно, це дуже приємно, коли так от на серці дарують. Свірбоска, а от він був...
2: А якщо я дарую, я люблю щось таке подарувати, щоб воно дійсно було надовго, щоб воно вигідно, а не просто якусь там безділушку, яку викинути там, чи ну, порадувало один день і на тому кінець. Щоб пам'ять була.
1: Так, дійсно, головне, щоб залишалася пам'ять і були емоції у людини, які вона буде згадувати потім, щоб буде дивитися на цей подарунок. Я вам дякую за те, що ви до нас приєдналися. І оскільки у нас програма має назву «Галерея вітань», то скажіть, кому ви хотіли зараз в прямому ефірі у нас на радіо передати привіт, чи вітання якісь, чи просто гарні слова?
2: Просто побажати всім, щоб скоріше настав мир, здоров'я всім, оптимістичного настрою. Ну і... Божого захисту і ангельської охорони.
1: Дякую вам за такі чудові слова. І давайте з оптимізмом дивитися у майбутнє. Зокрема, і в завтрашній день, у суботу, яка у нас буде вихідною.
2: Дякую.
1: Дякую вам дуже, гарного та чудового дня. Ну, а ми, друзі, будемо рухатися далі. Я нагадаю, що ми з вами до 18 години маємо нагоду поспілкуватися, тож підходьте до...

0: питань на радіо Аверс.
1: Рухаємось далі, друзі, і знову поспілкуємося ще з одним нашим гостем, який приєднався до нашої студії. Добрий день.
2: Доброго дня.
1: Як вас звати?
2: Олексій.
1: Дуже приємно, Олексій. Мене звати Андрій. Олексій, скажіть, будь ласка, ви зараз полюбляєте подарунки отримувати?
2: Ну, а хто ж не полюбляє, звісно.
1: Ну, знаєте, в мене складається враження, що просто коли ми діти, то ми більше полюбляємо отримувати подарунки, бо коли вже дорослі, то якось у нас краще подарувати комусь, ніж собі отримати, так?
2: В дитинстві, ну, завжди хочеться щось, як приходять там до тебе твої якісь рідні, близькі, там, на якесь свято зазвичай дарують. Але зараз, в принципі, сам собі можеш це дозволити, то воно приємніше подарити, наприклад, дітям, ну, так само своїм, чи хрещеникам, чи...
1: Дітям знайомих, так?
2: Чи знайомих, бачити їхню радість, ту, яку... Чекав ти в дитинстві.
1: Добре, а ну скажіть, будь ласка, чому зараз діти радіють, коли ви їм даруєте?
2: Зараз діти радіють Франклінам, Рузвельтам.
1: Зрозуміло, знов ці заморські гості, які приїжджають на папері.
2: Вони люблять американських президентів. На американських купюрах.
1: Зрозуміло. Ну, але, можливо, крім того, щоб вони на щось збирають, традиційно, у нас діти зараз всі збирають гроші. Хтось на якусь свою мрію, хтось на чиюсь мрію там додає, по-різному трапляється. Ну, але, окрім того, діти ще, можливо, щось, ну, окрім грошей, полюбляють отримувати. Просто не розчаровуйте мене, що тільки гроші.
2: Це залежить від віку. Деякі там солодке щось люблять, деякі якусь, наприклад, іграшку. Я як військовий, як подарую там шеврони якогось свого, то вони там теж вже раді, вже йдуть, збирають деколи. Ну, попадалось мене таке, що самі приходили і просили, дядько, можете дати, я збираю там. Ну, мені не жалко.
1: До речі, я от вас як у військового хотів спитати. Неодноразово я бачив те, що от військові дарують шеврон. А скажіть, будь ласка, вам потім шеврон видають, так? Знову в частині. Чи, ну, якось там, чи це ж під відповідальність певно, чи ні?
2: Це все залежить так само від підрозділу, який це шеврон. У мене був шеврон батальйону, чисто мов.
1: Так.
2: Ну, це я нікому не даю. А от шеврон бригади, типу,
1: Можете його ще отримати, так?
2: Так,
1: зрозуміло.
2: Можна зайти в воєнторг і самому, в принципі.
1: Таким чином, так. Добре, скажіть, а от в дитинстві, коли ви були, ну, скажімо так, коли вам було десь в межах 8-9 років, от що для вас було найкращим подарунком отримати?
2: Ой.
1: А що ви мріяли?
2: В ті часи велосипед.
1: Велосипед.
2: Велосипед, я не так гасав.
1: А який саме велосипед?
2: Не згадаю.
1: Зараз, ну, вже такий для дорослих, так?
2: Так, більш такий вже він для такої їзди, десь на дальняки я їздив.
1: Тобто не Україна, як раніше, ні?
2: Ні, не Україна.
1: Ви ж такий більш професійний хотіли якийсь, так?
2: Україну я в дитинстві сам собі крутив.
1: Ви починали як? Під раму чи вже одразу?
2: Під раму.
1: Я то починав все-таки на рамі. Дозволяв зрісти, все робити. І, ну, було так страшнувато трохи. Зовсім по-іншому сприймаєш, як оце, коли сидиш на велосипеді.
2: Потім локті, коліна здерті.
1: А, ну так це ж, як то кажуть, куди без цього?
2: Штани подер, мама вже чекає, каже, ходи на сюди, сину.
1: Ми завжди боялися більше не те, що, наприклад, там побиті коліна, побиті, а то, що мама каже, іди сюди. І стоїть лозину вже тримає.
2: Це
1: було дійсно таке незвичне. Скажіть, от коли здійснилась ваша мрія, що велосипед вам подарували, як ви почувалися?
2: Ну, це в мене була така вже радість, я вже не знав бігати, стрибати від радості, скакати, ну, і на велосипед і поїхав далі там, на дорогі, як то кажуть, випробовувати.
1: Довго каталися тоді, в той день?
2: Що?
1: Довго каталися в той день?
2: До темної ночі.
1: Мама з татом вже виходили, вас, напевно, кликали, так? Тому довго повертатися пізно. Скажіть, а от в дитинстві ви заради того, щоб отримати якийсь подарунок, готові були?

0: виконувати завдання, які батьки ставили перед нами.
1: Звісно, звісно. Звісно, це завжди щось там кажуть, ну от купимо молоді щось там таке-то, таке-то, і ти вже там бігаєш. Нам що зробити, татові там помогти, придобритись,
0: щоб... Ви вишукали шляхи, так? Ви не чекали, поки вам скажуть.
1: Ну, покажуть,
0: а батьки у вас там стимулювали, наприклад, за те, що ви гарні оцінки отримували, за те, що там чи з чвертю добре у вас було все в табелі, чи все ж таки тут по-іншому було?
1: Трошки інша ситуація. Навчання – це навчання, а подарунки – це подарунки.
0: А, тобто ви себе самі стимулювали, в тому плані, я хочу отримати ці знання просто. А от, а велосипед, вже хотіли, щоб батьки подарували. Ну що, я вам хочу побажати, щоб у вашому житті здійснилися мрії стосовно тих подарунків, які ви хочете отримати. Найбільший подарунок, найбажаніший подарунок, ну або, можливо, зробити комусь дійсно такий приємний подарунок. От ви знаєте, що людина хоче цей подарунок отримати, але ну, чомусь їй не вдається це зробити. І от, можливо, ви будете таким певним чарівником, який допоможе людині саме отримати те, що вона забажає. Я вам дякую за те, що ви до нас приєднались. І оскільки програма у нас має назву «Галерея вітань», то скажіть, кому ви хотіли в нас в прямому ефірі зараз передати привіт, чи побажання, чи гарні слова сказати?
1: Хочу передати вітання своєму товаришу. Максим Сорока, він офіцер, навчає в академії зараз курсантів, давно його не бачив. Бажаю тобі здоров'я, приїжджай в гості.
0: Так, і от тоді, як то кажуть, вже все інше додасться, що хотілося б як відсвяткувати. Так. І ми вам теж бажаємо міцного здоров'я, нехай все буде добре, і
1: дякую.
0: Слава Збройним силам України, і слава Україні.
1: Героям слава.
0: Дякую вам, гарного та чудового вечора, нехай все складеться якнайкраще.
1: Дякую.
0: Ну, а ми, друзі, будемо рухатися далі, і я нагадаю, що ми потихеньку наближаємо з вами до екватору нашої програми, але що у вас є час, у вас ще достатньо часу для того, щоб завітати до нашої студії і поспілкуватися.

0: В Україні 17 година. Привітайте з днем народження чи передайте привіт в живому ефірі Радіо Аверс. Щоп'ятниці галерея вітань чекає на вас. Партнер проекту Центральний універмаг Луцьк.
1: Отже, друзі, ми перетнули екватор нашої програми, або перебуваємо зараз на екваторі. Говоримо сьогодні про подарунки, день дарування подарунків, або день подарунків, сьогоднішня тема. І, до речі, подарунок – це не просто бажання зробити комусь приємне. У багатьох випадках люди дарують подарунки, не чекаючи нічого взамін. День дарування подарунків спонукає людей робити добро і виявляти щедрість своєї душі, а також сьогоднішній день дає можливість без причини офіційного приводу конкретного торжества піднести або отримати приємний подарунок, який ні до чого не зобов'язує. Тож, друзі, можете, якщо раніше не робили цього, от сьогодні спонтанно зробити комусь подарунок без будь-яких зобов'язань, скажімо так. Як казали в стародавньому вже мультфільмі, це за що, а ні за що, просто так. Тобі подарунок, дійсно, від душі, щиро, просто хочеться подарувати щось. А от що, тут же вам вирішувати, тим більше зараз, як то кажуть, у крамницях різноманітних ідей для того, щоб щось подарувати, просто сила селена. Тож, друзі, можете, як то кажуть, завітавши і до нашої студії, поговорити про подарунки і передати комусь привіт, ну і, відповідно, потім вирушити той самий подарунок придбати і когось здивувати і зробити приємне саме сьогодні. Ну, або, можливо, цими вихідними. Залежить від того, як хочете здивувати людину і що саме хочете їй подарувати. Ми на першому поверсі торговельного центру «Луцьк», який є партнером нашої програми. Підходьте і поспілкуємося з вами.

0: Галерея вітань на радіо Аверс.
1: Друзі, якщо говорити про подарунки, то вони, звичайно, бувають різними. У них важливо ще й те, як саме ми їх даруємо. Наскільки впевнено себе при цьому почуваємо, і яку міру фантазії смаку вкладаємо в сам ритуал. Недарма багато хто говорить, що подарунок – це частинка душі, бережно вийнята з глибини серця. Запам'ятайте ці чудові слова. Варто зазначити, що традиція дарувати подарунки має глибоке коріння в людській культурі і психології. Недарма англійці кажуть, хто вміє дарувати, той вміє жити. Сама традиція дарувати подарунки стара як світ. Втім, в примітивних суспільствах це був швидше обмін матеріальних цінностей на соціальні поступки. Чоловік, наприклад, дарував жінці їжу, розраховуючи на її увагу. Прості люди приносили дари правителям в надії на їх прихильність. Вожді обмінювалися цінностями, намагаючись налагодити відносини. До речі, у Японії і Китаї існує ціла культура упаковки та вручення подарунків, де важливі навіть дрібні деталі. Тож, друзі, майте на увазі, якщо вам доведеться робити подарунок комусь з Китаю або Японії, то от те, як ви упакуєте, що ви там зобразите, що ви додасте, це дуже-дуже важливо, відіграє дрібниці дуже важливу роль. Ну і дійсно в етикеті того самого Китаю і Японії, та й багатьох азіатських країн, от саме ну, дрібниці звертають дуже велику увагу, вони мають дуже величезне значення в плані і етикету, і в плані подарунків. Тож, майте це на увазі. Ну, а стосовно того, як дарувати подарунки, звісно, можна робити, як і казали наші гості, просто напряму запитувати, що ти хочеш. Або ж, якщо хочете з чимось здивувати, то можете порозпитувати, вдати з себе шпигуна, який збирає таємну інформацію, все повідувати, і тоді зробити саме той подарунок, про який людина вже давно-давно мріяла. Але от, ну, не вдається їй цього зробити, тобто подарувати, обдарувати себе, ну, відповідно, отримати величезну насолоду від самого подарунку і гарні емоції отримати. Тож ви можете стати тією людиною, яка здійснить цю мрію. Друзі, нагадаю, що до 18 години триватиме наша про

0: Галерея вітань на радіо Аверс.
1: Рухаємось далі, друзі, 17.20 на студійному годинку. Говорити про подарунки можна з одного боку довго, але з іншого боку хтось полюбляє, щоб це все було дуже швидко. Прийшли, побачили, вибрали, як то кажуть, придбали, запакуйте і попрямували їх вручати, друзі. Інколи дивишся так, збоку як це виглядає, ну, і з одного боку не можна людину засуджувати, бо ж у нас дуже динамічне життя і все дуже швидко змінюється, але з іншого боку інколи складається враження, що от в такому випадку людина не особливо приділяє увагу тому, що ж вона дійсно от купує, що вона хоче подарувати. А тут, ну, принаймні, хоча б трохи потрібно так приділити цьому увагу і, відповідно, гарно все сформулювати. Тим більше важливо не тільки те, який подарунок ви даруєте, але і як ви його даруєте. Тобто, що ви при цьому кажете, яка у вас емоція, які у вас вираз обличчя, як ви взагалі до цього всього ставитеся. Чи ви щиро і від душі бажаєте людині те, що говорите, ну, відповідно, вручаєте цей подарунок, чи це для вас от така... як то кажуть, обов'язаловка російською мовою, вибачте за це слово, ну, але інколи і так трапляється з вигляду на те, як поводяться ті, хто дарує. Тож, друзі, давайте не будемо такого робити, все треба робити щиро, з посмішкою, і щоб людині дійсно було приємно, і щоб вона розуміла, що це, от люди старалися, обирали спеціально для неї цей подарунок. Про те, як ви обираєте подарунки, як це все робиться, давайте з вами поспілкуємось. Ви можете це все нам розповісти, якщо завітаєте до нашої студії, яка, нагадаю, розташована на першому поверсі торговельного центру «Луцьк». Підходьте і задоволенням з вами поспілкуємося.

0: Галерея вітань на радіо Аверс.
1: Звісно, друзі, якщо хочете зробити гарний подарунок, а ідей у вас уже немає, ну, як то кажуть, фантазія повністю не працює, ви зможете звернутися до магазинів, де є в достатній кількості ті чи інші подарунки, і вже можна буде вибрати серед того всього розмаїття пропозицій. Але для того, щоб не розгубитися, бо інколи, здавалося б, у нас виникає думка, ну, зараз завітаю в цей магазин і одразу знайду те, що потрібно подарувати тій чи іншій людині, але завітавши до цього магазину, ви, навпаки, ще більше розгубилися і не знаєте, на що звернути увагу, очі розбігаються, і відповідно тоді ви в ще більшому ступорі і в ще більшій паніці перебуваєте. І ось декілька порад, що потрібно зробити для того, щоб дійсно був гарний і оригінальний подарунок. Ну, але деякі дії треба зробити ще до того, як ви завітаєте до, наприклад, того самого

магазину подарунків. Дізнайтеся все про хобі та інтереси одержувача подарунка. Йому однозначно стануть нагоді аксесуари для його улюбленого захоплення. Ну, не знаю, яке хобі в нього є. Не забувайте про практичну сторону презенту. Більшість одержувачів хочуть, щоб їм дарували потрібні речі, які не припадатимуть пилом на полиці, а знадобляться в господарстві або особистому житті. Тобто практичність все ж таки має бути на першому місці. Персоналізуйте презент. Навіть класичний гаманець або брелок може зробити, можна буде зробити індивідуальним, якщо виконати на ньому гравіювання або тиснення на шкірі. Ну, тут теж доволі непогано і оригінально виглядатиме. Продумайте, що можна покласти у подарунок, щоб викликати додатковий емоційний ефект. Наприклад, у коробку з презентом для коханої людини можна помістити надуті гелієм маленькі кульки, пелюстки троян та навіть живих метеликів, які випорхнуть, щоб щойно відкриється упаковка. Ну, але тут, як то кажуть, треба знати, яка буде реакція у людини, чи дійсно їй подобаються метелики, чи може краще цього уникнути. Ну, і також гарне пакування. Подарунку відіграє дуже важливу роль. Пакувальний папір та гарний бант або квіти стануть фінальним штрихом вашого подарунку. Отож, друзі, майте на увазі, що на ці аспекти, ці важливі риси, скажімо так, треба звертати увагу, перш ніж робити той чи інший подарунок. Краще, якщо ви не хочете напряму запитувати, що ж подарувати тій чи іншій людині, то от таким чином дізнатися і відповідно тоді сформувати безпосередньо сам презент і зробити всі ці кроки для того, щоб він виглядав і оригінально, і цікаво, і дійсно сподобався тій людині, якій ви це даруватимете. Нагадаю, що часу у нас залишається не так же багато, до 18 години тривати галерея вітань. Ви ще маєте нагоду завітати до нашої студії, яка розташована на першому поверсі торговельного центру «Луцьк», який є партнером нашої програми. І ось тут з вами поспілкуватися в ефірі про подарунки. А, звісно, крім того, передати привіти, побажання озвучити, ну або ж сказати просто гарні слова в ефірі. Це теж гарний подарунок.

0: Галерея вітань на радіо Аверс.
1: Друзі, якщо говорити про те, що подарувати, то одним з варіантів є подарункові сертифікати. Це, як то кажуть, подарунок на всі випадки життя. Майже всі сучасні магазини пропонують їх своїм клієнтам. І які переваги саме такого подарунку, ну, якщо ви ще трошки вагаєтеся. Є кілька причин, чому саме от подарунковий сертифікат чи подарункова карта буде дуже гарним вибором. Різноманітність. З асортиментом магазину одержувач сам обере товар, який йому справді необхідний. Ви таким чином, даруючи подарунковий сертифікат, заощаджуєте свій час. Вам не потрібно годинами обирати подарунок. Сертифікат різних номіналів продається одразу ж на касі. Є сертифікати на будь-який смак. Ну і його зручно використовувати. Отримувач зможе розраховувати сертифікатом, коли захоче.

хоче, також він може його передарувати. З одного боку, ви даруєте небанальні гроші, а з іншого боку, одержувач сертифікату зможе використовувати його на те, що йому дійсно необхідно. Ну, такий універсальний вихід із ситуації, якщо ви вагаєтеся, що ж саме обрати в подарунок. Бо можна, звісно, і косметику з парфумерією подарувати, можна і книжки подарувати, і щось з одягу. Ну, але, друзі, самі розумієте, тут потрібно вже більш такий індивідуальний підхід. Хоча і 100 сертифікатів теж не будеш дарувати. Ну, якось каже, та зрозумієте, дивно виглядатиме, якщо ви панянці подаруєте сертифікат на придбання товарів в якомусь магазині інструментів. Як то кажуть, є історія для скетч-шоу і гумористичних розваг, але тим не менше, все ж таки, ну тут потрібно поміркувати, що краще обрати. А ось якщо говорити про ті самі парфуми, ну тут ви знаєте, можна так по дуже такому тонкому лезу ходити, щоб вгадати з тим самим ароматом. Вам здаватиметься, що ви знаєте, що любить людина, якій ви будете його дарувати, а з іншого боку, можете і помилитися. Тому тут. Тут треба, як то кажуть, і пораду надійну, і, як то кажуть, і радника, який вас скерує у правильному напрямку, ну і дізнатися по максимуму інформації про те, які ж аромати саме подобаються тій людині, які ви збираєтесь подарувати ті чи інші парфуми. Майте це на увазі.

0: питань на радіо Аверс.
1: Ну що, друзі, будемо завершувати, але тільки на сьогодні нашу програму «Галерея вітань». Нагадаю, ми говорили сьогодні про те, як ви полюбляєте отримати або, можливо, дарувати подарунки. Ну, а наступного тижня поговоримо про літній відпочинок. Традиційно 16-18 на першому поверсі торговельного центру «Лось» буде наша студія. І, звісно, ви все це зможете почути в ефірі радіостанції «Аверс». Тож, завітайте, поставте собі нагадування, щоб не забути, і із задоволенням з вами поспілкуюсь наступного тижня. На сьогодні дякую всім, хто був разом з нами і в студії, і біля своїх приймачів. Бажаю вам гарних та чудових вихідних. І традиційно нагадаю, о 18 годині на вас очікує добірка новин. І раджу залишатись з нами на хвилях радіостанції «Аверс». Далі багато ще чого цікавого. Звісно, улюблена музика. Все це буде для вас на наших хвилях.

Привітайте з днем народження чи передайте привіт у живому ефірі Радіо Аверс з 16 до 18. Галерея вітань чекає на вас. Партнер проекту – Центральний універмаг «Луцьк».

0: В Україні 18 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: З випуску новин у студії Андрій Зубенко. Мої вітання. Росія атакувала безпілотниками портову інфраструктуру Миколаєва. Загинули двоє людей. Пошкоджені три цивільні судна під іноземними прапорами. Двоє громадян України, які були на борту одного із суден, загинули. В Україні хочуть посилити вимоги до укриттів. Рада розглядає законопроект, який передбачає заборону використовувати укриття не за призначеннями під час воєнного стану. Також пропонують обладнати сховище відеоспостереженням, створити інтерактивні мапи укриттів та встановлювати швидкоспоруджувальні модульні укриття, щоб дістатися до них можна було не більше, як за 10 хвилин. Наслідки детонації у Вишневому після російської атаки продемонстрували в офісі генпрокурора. Там заявили, що перевіряють інформацію, чи не було розміщення БК поряд із житловими квартирами частиною ворожого задуму. Як стало попередньо відомо, за два тижні до удару по складу у Вишневому сюди завезли нову партію боєприпасів. Не виключено, що противник знав про це і вдарив тоді, коли кількість боєприпасів була максимальною. За даними прокуратури, відстань від території підприємства до найближчих будівель становила близько 24 метрів, а до одного з приватних будинків менше 18 метрів. У Польщі різко зросла кількість нападів на українців через ксенофобію. У першій половині 2026 року 180 громадян України звернулися до поліції та заявили про злочини, скоєні на ґрунті ненависті. Це на 30% більше, ніж минулого року. До кінця цього року кількість звернень може бути приблизно до 360. І це буде найвищим показником за останні роки. У Колодяжнянській громаді попрощалися з воїном Петром Якимовим. У скорботі селяни віддали останню шану оборонцеві, якого майже два роки вважали зниклим безвісти. Народився та проживав воїн у селі Кричевичі. У липні 24-го року Петро став до лав захисту батьківщини. Служив оператором гранатометного відділення безпілотних наземних комплексів 425-го окремого штурмового батальйону «Скеля». 21 вересня 2024 року виконуючи бойове завдання поблизу населеного пункту Сухий Яр Покровського району Донецької області, зв'язок з ним обірвався. Весь цей час рідні жили надію, однак ДНК-експертиза підтвердила загибель воїна у бою. Провести Петра Якимова в останню земну дорогу прийшли його рідні, друзі та просто небайдужі жителі громади. Горохівська громада з глибоким

0: Сумом повідомляє, що трагічно обірвалося життя захисника України Павла Олександровича Шамрила, 1997 року народження, жителя села Підберезі. Наприкінці 2023 року Павло без вагань став на захист України та мужньо виконував свій військовий обов'язок, боронячи рідну землю від російського агресора. Його життя обірвалося занадто рано, залишивши невимовний біль у серцях рідних, побратимів, друзів і всієї громади. Церемонія прощання із героєм відбудеться у суботу, 18 липня, об 11 годині біля символічного хреста борцям за волю та незалежність України, де буде проведено громадську панахиду. Після цього траурний кортеж із тілом захисника прослідує центральними вулицями міста до рідної домівки Павла Шамрила у селі Підберезі, де відбудеться чин похорону. Поховають героя на місцевому кладовищі з усіма військовими почестями. Сьогодні у Кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку попрощалися з героями Вадимом Чверем, Альбертом Свіцею та Павлом Корчуком. Поховали захисників у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Граджа. У Ковалі засудили колаборантку, яка під час окупації очолювала Донецьк-Кокс. 46-річну жительку Донецька затримали у березні цього року, коли вона в'їхала до України через кордон із Білоруссю. Її засудили до 5 років позбавлення волі. Волинянин 8 років відбуватиме покарання в місцях позбавлення волі за збут психотропів через закладки. Доведено, що чоловік придбав в мережі інтернет психотропи PVP, фасував та збував його у Ковалі через закладки. Психотропну речовину в особливо великих розмірах виявили правоохоронці також під час санкціонованого судом обшуку в оселі обвинуваченого. Суд призначив волинянину покарання у вигляді 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Такими були новини на цю хвилину, ну а більше традиційно у наступних інформаційних добірках, тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, наступної доби на території Волинської області очікується мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень помірний, місцями значний дощ, також можлива гроза, місцями град. Вітер південно-східний від 7 до 12 метрів за секунду, проте вдень шквали сягатимуть 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі коливатиметься від 15 до 20 градусів тепла, а вдень обіцяють від 26 до 31 спекотного градусу. У Луцьку ж вночі буде від 17 до 19 з позначкою плюс, а вдень обіцяють від 28 до 30 градусів спеки. І для тих, хто відпочиває біля води, температура води в річці Стир становитиме плюс 22 градуси, в озері Світязь плюс 23.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш надійний партнер у будівництві. Досвід, якість, надійність – наші головні пріоритети. Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш ключ до комфортного майбутнього. Телефони 067-270-0227 та 066-826-0006.
0: Реклама на Юарс.
3: Замовляйте 050 378 72 06.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Україні 19 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Мої шановані, ваші увазі добірка новин на Радіо Аверс о цій порі. Горхівська громада з глибоким сумом повідомляє, що трагічно обірвалося життя захисника України Павла Олександровича Шамрила, 1997 року народження, жителя села Підберезя. Наприкінці 2023 року Павло без вагань став на захист України та мужньо виконував свій військовий обов'язок, боронячи рідну землю від російського агресора. Його життя обірвалося занадто рано, залишивши невимовний біль у серцях рідних, побратимів, друзів і всієї громади. Церемонія прощання з героєм відбудеться у суботу 18 липня об 11 годині біля символічного хреста борцям за волю та незалежність України, де буде проведено громадську панахиду. Після цього траурний кортеж із тілом захисника прослідує центральними вулицями міста до рідної домівки Павла Шамрила у селі Підберезя, де відбудеться чин похорону. Поховають героя на місцевому кладовищі з усіма військовими почестями. Скорботна звістка знову надійшла до Підгайцівської громади. Офіційно підтвердили загибель нашого мужнього захисника України Олега Мазера, який вважався зниклим безвісти від травня 2024 року. Воїну було лише 23 роки. У війську він служив стрільцем-радіотелефоністом. Молоде життя захисника обірвалося 3 травня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Архангельське Покровського району Донецької області. Про дату, час зустрічі, траурного кортежу та чин похорону буде повідомлено додатково. У Колодіжнинській громаді попрощалися з воїном Петром Якимовим. У скорботі селяни віддали останню шану оборонцеві, якого майже 2 роки вважали зниклим безвісти. Народився та проживав воїн у селі Кричевичі. У липні 2024 року Петро став до лав захисту батьківщини. Служив оператором гранатометного відділення безпілотних наземних комплексів 425-го окремого штурмового батальйону «Скеля». 21 вересня 2024 року, виконуючи бойове завдання поблизу населеного пункту Сухий Яр Покровського району Донецької області, зв'язок із ним обірвався. Весь цей час рідні жили надією, однак ДНК-експертиза підтвердила загибель воїна у бою. Провести Петра Якимова в останню земну дорогу прийшли його рідні, друзі та просто небайдужі жителі громади. У Луцьку попрощалися з 3 полеглими героями – Вадимом Чвиром, Альбертом Свіцею та Павлом Корчуком. Чин похорону відбувся у Кафедральному соборі Святої Трійці. Воїнів поховали у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гараджа. На Волині люди вчинили 2 пожежі сухостою. Горіло у Торіску та Ковалі. У першому випадку палія сухої рослинності вже притягнули до адмінвідповідальності. У другому причиною стало необережне поводження з вогнем невідомих. У Володимирі власники приватного господарства, які незаконно під'єдналися до водогону, сплатили майже 20 тисяч гривень штрафу. Раніше контролери «Володимирводоканал» виявили прихований шланг, який був замаскований під садовим вазоном. Після фіксації порушення споживачі виконали вимоги комунального підприємства та встановили лічильник води. Відтепер оплату послуг вони здійснюватимуть за фактичним споживанням, зазначили комунальники. Нагадаємо, порушення виявили під час перевірки одного з приватних домоволодінь. Господар під'єднав шланг безпосередньо до водопровідної мережі в обхід лічильника, сховавши його під декоративним вазоном. Ворог провокує волинських чиновників повісити на будівлях органів влади провокативний плакат з портретом Бандери та антипольським гаслом. Росіяни розсилають органам влади на Волині вказівку нібито від імені одного із заступників голови Волинської обласної військової адміністрації. Судячи з оприлюднених матеріалів, на плакаті має бути зображений портрет Степана Бандери з якимось провокативним написом на тему «Стосунків з поляками». Обласні військові адміністрації заявили, що такого розпорядження не видавали. Це російська провокація, спрямована на погіршення відносин між Україною та Польщею. У Луцьку спіймали водія без прав та з ознаками наркотичного сп'яніння. На вулиці Рівненській патрульні зупинили 50-річного водія, який, як з'ясувалося, вже був позбавлений прав на керування на підпитку. Під час спілкування інспектори також помітили у чоловіка ознаки наркотичного сп'яніння. Він погодився пройти медичний огляд. Якщо цей факт підтвердиться, на нього складуть і адмінпротокол. Ковалі засудили колаборантку, яка під час окупації очолювала Донецьк Кокс. 46-річну жительку Донецька затримали у березні цього року, коли вона в'їхала до України через кордон із Білорусію. Під час проведення санкціонованого обшуку в її тимчасовій оселі було виявлено і вилучено паспорт громадянина РФ та інші докази колабораційної діяльності. Обвинувачена перебуває під вартою, її засудили до 5 років позбавлення волі. Волинянин 8 років відбуватиме покарання в місцях позбавлення волі за збут психотропів через закладки. Доведено, що чоловік придбав мережі інтернет психотропів ІПІ, фасував та збував його у ковалі через закладки. Психотропну речовину в особливо великих розмірах виявили правоохоронці також під час санкціонованого судом обшуку в оселі обвинуваченого. Суд призначив волинянину покарання у вигляді 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці. Тож, будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
2: За прогнозами синоптиків, наступної доби на території Волинської області очікується мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень помірний, місцями значний дощ, також можлива гроза, місцями град. Вітер південно-східний від 7 до 12 метрів за секунду, проте вдень шквали сягатимуть 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі коливатиметься від 15 до 20 градусів тепла, а вдень обіцяють від 26 до 31 спекотного градусу. У Луцьку ж вночі буде від 17 до 19 з позначкою плюс, а вдень обіцяють від 28 до 30 градусів спеки. І для тих, хто відпочиває біля води, температура води в річці Стир становитиме плюс 22 градуси, в озері Світязь плюс 23.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Україні 20 година.
1: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: З випуску новин у студії Андрій Зубенко. Мої вітання. Росія атакувала безпілотниками портову інфраструктуру Миколаєва. Загинули двоє людей. Пошкоджені три цивільні судна під іноземними прапорами. Двоє громадян України, які були на борту одного із суден, загинули. В Україні хочуть посилити вимоги до укриттів. Рада розглядає законопроект, який передбачає заборону використовувати укриття не за призначеннями під час воєнного стану. Також пропонують обладнати сховище відеоспостереженням, створити інтерактивні мапи укриттів та встановлювати швидкоспоруджувальні модульні укриття, щоб дістатися до них можна було не більше, як за 10 хвилин. Наслідки детонації у Вишневому після російської атаки продемонстрували в офісі генпрокурора. Там заявили, що перевіряють інформацію, чи не було розміщення БК поряд із житловими квартирами частиною ворожого задуму. Як стало попередньо відомо, за два тижні до удару по складу у Вишневому сюди завезли нову партію боєприпасів. Не виключено, що противник знав про це і вдарив тоді, коли кількість боєприпасів була максимальною. За даними прокуратури, відстань від території підприємства до найближчих будівель становила близько 24 метрів, а до одного з приватних будинків менше 18 метрів. У Польщі різко зросла кількість нападів на українців через ксенофобію. У першій половині 2026 року 180 громадян України звернулися до поліції та заявили про злочини, скоєні на ґрунті ненависті. Це на 30% більше, ніж минулого року. До кінця цього року кількість звернень може бути приблизно до 360. І це буде найвищим показником за останні роки. У Колодяжнянській громаді попрощалися з воїном Петром Якимовим. У скорботі селяни віддали останню шану оборонцеві, якого майже два роки вважали зниклим безвісти. Народився та проживав воїн у селі Кричевичі. У липні 24-го року Петро став до лав захисту батьківщини. Служив оператором гранатометного відділення безпілотних наземних комплексів 425-го окремого штурмового батальйону «Скеля». 21 вересня 2024 року виконуючий бойове завдання поблизу населеного пункту Сухий Яр Покровського району Донецької області, зв'язок з ним обірвався. Весь цей час рідні жили надію, однак ДНК-експертиза підтвердила загибель воїна у бою. Провести Петра Якимова в останню земну дорогу прийшли його рідні, друзі та просто небайдужі жителі громади. Горохівська громада з глибоким сумом повідомляє, що трагічно обірвалося життя захисника України Павла Олександровича Шамрила, 1997 року народження, жителя села Підберезя. Наприкінці 2023 року Павло без вагань став на захист України та мужньо виконував свій військовий обов'язок, боронячи рідну землю від російського агресора. Його життя обірвалося занадто рано, залишивши невимовний біль у серцях рідних, побратимів, друзів і всієї громади. Церемонія прощання із героєм відбудеться у суботу, 18 липня, об 11 годині біля символічного хреста борцям за волю та незалежність України, де буде проведено громадську панахиду. Після цього траурний кортеж із тілом захисника прослідує центральними вулицями міста до рідної домівки Павла Шамрила у селі Підберезя, де відбудеться чин похорону. Поховають героя на місцевому кладовищі з усіма військовими почестями. Сьогодні у Кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку попрощалися з героями Вадимом Чверем, Альбертом Свіцею та Павлом Корчуком. Поховали захисників у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гараджа. У Ковалі засудили колаборантку, яка під час окупації очолювала Донецьк-Кокс. 46-річну жительку Донецька затримали у березні цього року, коли вона в'їхала до України через кордон із Білорусю. Її засудили до 5 років позбавлення волі. Волинянин 8 років відбуватиме покарання в місцях позбавлення волі за збут психотропів через закладки. Доведено, що чоловік придбав мережі інтернет психотропи PVP, фасував та збував його у Ковалі через закладки. Психотропну речовину в особливо великих розмірах виявили правоохоронці також під час санкціонованого судом обшуку в оселі обвинуваченого. Суд призначив волинянину покарання у вигляді 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Такими були новини на цю хвилину, ну а більше традиційно у наступних інформаційних добірках, тож будьте з нами.
1: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на радіо Аверс.
2: За прогнозами синоптиків, наступної доби на території Волинської області очікується мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень помірний, місцями значний дощ, також можлива гроза, місцями град. Вітер південно-східний від 7 до 12 метрів за секунду, проте вдень шквали сягатимуть 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі коливатиметься від 15 до 20 градусів тепла, а вдень обіцяють від 26 до 31 спекотного градусу. У Луцьку ж вночі буде від 17 до 19 з позначкою плюс, а вдень обіцяють від 28 до 30 градусів спеки. І для тих, хто відпочиває біля води, температура води в річці Стир становитиме плюс 22 градуси, в озері світять плюс 23.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Радіо Аверс.
3: Замовляйте 050 378 72 06.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 21 година.
1: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Мої шановані, ваші увазі добірка новин на радіо Аверс о цій порі. Горохівська громада з глибоким сумом повідомляє, що трагічно обірвалося життя захисника України Павла Олександровича Шамрила, 1997 року народження, жителя села Підберезі. Наприкінці 2023 року Павло без вагань став на захист України та мужньо виконував свій військовий обов'язок, боронячи рідну землю від російського агресора. Його життя обірвалося занадто рано, залишивши невимовний біль у серцях рідних, побратимів, друзів і всієї громади. Церемонія прощання з героєм відбудеться у суботу 18 липня об 11 годині біля символічного хреста борцям за волю та незалежність України, де буде проведено громадську панахиду. Після цього траурний кортеж із тілом захисника прослідує центральними вулицями міста до рідної домівки Павла Шамрила у селі Підберезя, де відбудеться чин похорону. Поховають героя на місцевому кладовищі з усіма військовими почестями. Скорботна звістка знову надійшла до Підгайцівської громади. Офіційно підтвердилась загибель нашого мужнього захисника України Олега Мазера, який вважався зниклим безвісти від травня 2024 року. Воїну було лише 23 роки. У війську він служив стрільцем-радіотелефоністом. Молоде життя захисника обірвалося 3 травня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Архангельське Покровського району Донецької області. Про дату, час зустрічі, траурного кортежу та чин похорону буде повідомлено додатково. У Колодіжнинській громаді попрощалися з воїном Петром Якимовим. У скорботі селяни віддали останню шану оборонцеві, якого майже 2 роки вважали зниклим безвісти. Народився та проживав воїн у селі Кричевичі. У липні 2024 року Петро став до лав захисту батьківщини. Служив оператором гранатометного відділення безпілотних наземних комплексів 425-го окремого штурмового батальйону «Скеля». 21 вересня 2024 року, виконуючи бойове завдання поблизу населеного пункту Сухий Яр Покровського району Донецької області, зв'язок із ним обірвався. Весь цей час рідні жили надією, однак ДНК-експертиза підтвердила загибель воїна у бою. Провести Петра Якимова в останню земну дорогу прийшли його рідні, друзі та просто небайдужі жителі громади. У Луцьку попрощалися з 3 полеглими героями – Вадимом Чвиром, Альбертом Свіцею та Павлом Корчуком. Чин похорону відбувся у Кафедральному соборі Святої Трійці. Воїнів поховали у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гараджа. На Волині люди вчинили 2 пожежі сухостою. Горіло у Торіску та Ковалі. У першому випадку палія сухої рослинності вже притягнули до адмінвідповідальності. У другому причиною стало необережне поводження з вогнем невідомих. У Володимирі власники приватного господарства, які незаконно під'єдналися до водогону, сплатили майже 20 тисяч гривень штрафу. Раніше контролери «Володимирводоканал» виявили прихований шланг, який був замаскований під садовим вазоном. Після фіксації порушення споживачі виконали вимоги комунального підприємства та встановили лічильник води. Відтепер оплату послуг вони здійснюватимуть за фактичним споживанням, зазначили комунальники. Нагадаємо, порушення виявили під час перевірки одного з приватних домоволодінь. Господар під'єднав шланг безпосередньо до водопровідної мережі в обхід лічильника, сховавши його під декоративним вазоном. Ворог провокує волинських чиновників повісити на будівлях органів влади провокативний плакат з портретом Бандери та антипольським гаслом. Росіяни розсилають органам влади на Волині вказівку нібито від імені одного із заступників голови Волинської обласної військової адміністрації. Судячи з оприлюднених матеріалів, на плакаті має бути зображений портрет Степана Бандери з якимось провокативним написом на тему «Стосунки з поляками». Обласні військові адміністрації заявили, що такого розпорядження не видавали. Це російська провокація, спрямована на погіршення відносин між Україною та Польщею. У Луцьку спіймали водія без прав та з ознаками наркотичного сп'яніння. На вулиці Рівненській патрульні зупинили 50-річного водія, який, як з'ясувалося, вже був позбавлений прав на керування на підпитку. Під час спілкування інспектори також помітили у чоловіка ознаки наркотичного сп'яніння. Він погодився пройти медичний огляд. Якщо цей факт підтвердиться, на нього складуть і адмінпротокол. У Ковалі засудили колаборантку, яка під час окупації очолювала Донецьк Кокс. 46-річну жителька Донецька затримали у березні цього року, коли вона в'їхала до України через кордон із Білорусію. Під час проведення санкціонованого обшуку в її тимчасовій оселі було виявлено і вилучено паспорт громадянина РФ та інші докази колабораційної діяльності.

0: Обвинувачена перебуває під вартою. Її засудили до 5 років позбавлення волі. Волинянин 8 років відбуватиме покарання в місцях позбавлення волі за збут психотропів через закладки. Доведено, що чоловік придбав в мережі інтернет психотроп PvP, фасував та збував його у ковалі через закладки. Психотропну речовину в особливо великих розмірах виявили правоохоронці також під час санкціонованого судом обшуку в оселі обвинуваченого. Суд призначив волинянину покарання у вигляді 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці. Тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, наступної доби на території Волинської області очікується мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень помірний, місцями значний дощ, також можлива гроза, місцями град. Вітер південно-східний від 7 до 12 метрів за секунду, проте вдень шквали сягатимуть 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі коливатиметься від 15 до 20 градусів тепла, а вдень обіцяють від 26 до 31 спекотного градусу. У Луцьку ж вночі буде від 17 до 19 з позначкою плюс, а вдень обіцяють від 28 до 30 градусів спеки. І для тих, хто відпочиває біля води, температура води в річці Стир становитиме плюс 22 градуси, в озері Світязь плюс 23.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

Своє кохання щирість справжнє, куплетом цим розкриваю я. І знай, що не зумію

0: вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.
1: Десь на краю неба зустрів я тебе.

вмикай та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

0: хіти, що мають абсолютну якість. Абсолютні хіти на Радіо Аверс.
1: Мені казали кожен день, що робити. Мені казали, не ходи в зелену гай. Мені казали, не люби.

0: всім назло. А я кохала, а кого не скажу.
1: Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Микей та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

хіти, що мають абсолютну якість. Абсолютні хіти на радіо Аверс. Камає це ще, манюв все ще.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 97.2 FM у Горохові. Радіо Аверс.

Гей та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

любов, та не можу. Ти моя сладкість, ти моя доза. Не дивись на мене так, я ще під гіпнозом. Твоє серце бити скло, що вкрилося мною.

хіти, що мають абсолютну якість. На радіо Аверс. Абсолютні хіти.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.